Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Zambia yashirikiana na makampuni ya China kujenga mitambo ya umeme wa jua nchini kote. Zimbabwe yakamilisha matakwa ya upatikanaji wa soko la China bila ushuru.

0: Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakuwa kwa kasi huku maambukizi mengi mapya yakiwa hayajulikani. Habari kamili. Serikali ya Zambia imesaini mikataba na muungano wa makampuni matano ya China kwa ajili ya kubuni, kusambaza na kujenga mitambo kuzalisha umeme kwa nishati ya jua yenye uwezo wa megawati 2 katika maeneo 156 nchini Zambia. Mikataba hiyo imesainiwa mjini Lusaka chini ya mpango wa rais wa nishati wa maeneo bunge unaolenga kupanua uwezo wa uzalishaji wa umeme wa Zambia kutoka megawati 3500 za sasa hadi megawati 10,000 ifikapo mwaka 2030. Katibu mkuu wa huduma za kiufundi katika Wizara ya Serikali za Mitaa na Maendeleo Vijijini ya Zambia, Bwana Nicholas Firi, amesema mpango huo ulioidhinishwa na baraza la mawaziri mwezi Novemba mwaka jana ni sehemu ya mpango wa nishati mbadala wenye lengo la kukabiliana na upungufu wa umeme. Amesema mpango huo unaendana moja kwa moja na malengo mapana ya uchumi mkuu na maendeleo ya Zambia. Shirika la taifa la kukuza biashara la Zimbabwe, ZimTrade, limesema nchi hiyo imekamilisha matakwa yote ya kunufaika na soko la China bila ushuru kwa bidhaa zinazostahiki. Kwa mujibu wa ZimTrade, wauzaji wa Zimbabwe wanaweza kupata cheti kinachohitajika kutoka shirika hilo kikiwawezesha kunufaika na soko la China bila ushuru. Bidhaa zinazosafirishwa China kuanzia mwezi Mei tarehe mosi zinatakiwa kutoa maombi ya vyeti vya asili. ZimTrade imetoa taarifa ikisema hatua hiyo muhimu imefungua fursa muhimu kwa biashara za Zimbabwe kuongeza mauzo ya bidhaa ya moja kwa moja kwenye masoko yenye idadi kubwa ya watu na wateja duniani chini ya mpango wa kibiashara wa upendeleo kati ya China na Afrika. Mamlaka za Cameroon na Jamhuri ya Afrika ya Kati zimekutana na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR kujadili kuhusu kuanzishwa tena kwa utaratibu wa kuwarejesha wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati nchini mwao kwa hiari. Waziri wa usimamizi wa ardhi wa Cameroon, Bwana Paul Atanga Nji, amesema kwenye mkutano wa pande tatu uliofanyika huko Yaounde kwamba sasa pande husika zinaangalia mpango wa kivitendo, zikipitia mapungufu na kutafuta suluhu ili kuhakikisha wakimbizi wanarejea kwa hiari na kwa usalama nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ameongeza kuwa wakimbizi zaidi ya 28,000 wamerejea makwao kwa hiari tangu mwaka 2019 wakati mchakato kwa kurejesha wakimbizi ulipoanza. Waziri anayeshughulikia mambo ya kibinadamu, mshikamano wa upatanishi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bi Josiane Lina Bemakasoi, amesema wakimbizi wapatao 27 wanatarajiwa kurejeshwa mwaka huu, ikianza na walio katika hali ya mahitaji ya lazima. Kutokana na maendeleo yaliyopatikana kwenye matumizi ya mtandao wa internet katika nchi za Afrika, vijana wameanza kuharakisha kuvuna matunda ya internet kwa kutumia ujuzi ambao bila internet ingekuwa ni vigumu kupata. Kutoka Nairobi, Ronald Mutia anatueleza jinsi vijana wa Uganda wanavyochangamkia matumizi ya akili mnemba katika kuendeleza sekta ya muziki.
1: Matumizi ya akili mnemba yanaendelea kuibadili tasnia ya muziki nchini Uganda kwa kurahisisha utarishaji wa nyimbo, kupunguza gharama za uzalishaji na kuwapa wasanii fursa ya kupata huduma bora za kurekodi kwa gharama nafuu. Katika studio mbalimbali jijini Kampala, programu zinazotumia AI zinawasaidia wasanii kubuni mawazo ya muziki, kuandaa, kuchanganya na kukamilisha nyimbo kwa muda mfupi. Huyu hapa ni mtunzi wa nyimbo Beno Mugumbya.
2: Fikiria mdundo rahisi kama huu. Ninaweza kuiagiza AI tengeneze wimbo kutokana na mdundo huo, na ndani ya dakika moja au mbili ninapata wimbo kamili. Kwangu imekuwa nyenzo muhimu sana katika kazi yangu na kila siku inanistaajabisha kwa uwezo wake.
1: Hata hivyo, pamoja na kurahisisha uzalishaji wa muziki, wasanii wengi wanaamini kwamba AI bado haiwezi kuchukua nafasi ya ubunifu na hisia za binadamu. Mugumbya anasema,
3: to some of us I can easily identify.
2: Baadhi yetu tunaweza kutambua kirahisi kuwa huu ni wimbo wa AI. Kuna sauti ambazo ni safi mno na kamilifu kupita kiasi. Bado inakosa ile roho ya muziki. AI inapaswa kusaidia kukuza kile ulicho nacho, si kuchukua nafasi ya ubunifu wa binadamu kwa asilimia 100. Tusije tukapoteza mguso wa kibinadamu katika muziki.
1: Kadri matumizi ya AI yanavyoongezeka duniani, changamoto za ulinzi wa haki miliki pia zinaongezeka. Wasanii wanaeleza wasiwasi wao kuhusiana na mifumo ya AI inayoweza kuiga sauti, mitindo ya muziki na maonyesho ya wasanii bila idhini. Mjadala huo wa kisheria sasa umefika Uganda, huku wadau wakitaka kuwepo kwa uwiano kati ya maendeleo ya teknolojia na ulinzi wa haki miliki za wabunifu, kama vile anavyoelezea mwanasheria Hamza Sekamate.
4: If AI is misused and you feel used,
2: iwapo AI itatumika vibaya na kazi yako ikatumika bila ruhusa, una haki ya kulalamika. Kama kazi yako inauzwa na mwingine kwa faida, una haki ya kiuchumi na unaweza kufungua kesi mahakamani. Tayari tumeshuhudia kesi kama hizo nchini Marekani, na hali kama hiyo inaweza pia kutokea Uganda.
1: Wataalamu wa sheria wanasema kwamba maendeleo ya AI yanakwenda kwa kasi kuliko sheria zilizopo. Hivyo basi kuna umuhimu wa kuzifanyia marekebisho ili kushughulikia masuala ya umiliki wa kazi, ridhaa ya wasanii na matumizi ya kazi zinazozalishwa kwa AI. Sekamate anasema tena,
4: we cannot say,
2: hatuwezi kusema tutaiondoa AI kwa sababu imekuja na itaendelea kuwepo. Tunachohitaji ni kutunga sheria zitakazoshughulikia maeneo yenye utata na pia kuwasaidia wasanii kulinda na kunufaika zaidi na kazi zao.
0: Ripoti iliyotolewa na idara ya afya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 2011, ikiwa ni pamoja na vifo 754. Mlipuko huo umeathiri majimbo matano ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Haut-Uele na Shopo. Ituri inaendelea kuwa ni kiini cha mlipuko huo. Mpaka sasa wagonjwa 366 wamepona na watu 753 wamewekwa kwenye karantini. Ripoti imesema maambukizi yanaendelea kuwa makali huko Ituri, ikithibitisha jimbo hilo kwamba ni kiini kikuu cha mlipuko huo. Kugunduliwa kwa wagonjwa wapya huko Haut-Uele kunaonyesha kuenea zaidi kwa ugonjwa huo na kunahitaji kuimarishwa mara moja kwa juhudi za ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi na maandalizi. Shirika la Afya Duniani limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni mlipuko unaoenea kwa kasi zaidi tangu kuanza kurekodiwa, huku maambukizi mapya ya sasa yakitokea kwa njia zisizojulikana. Akiongea na wanahabari baada ya kutoka Ituri ambako ndio kiini cha maambukizi, mkurugenzi mtendaji wa mpango wa dharura wa afya wa WHO Chikwe Ihekweazu amesema hadi kufikia Julai 11, karibu watu 2000 walikuwa wamethibitishwa kuambukizwa na zaidi ya 700 wakiripotiwa kufa, na kufanya mlipuko huo wa sasa kuwa watatu kwa ukubwa katika historia. Ameongeza kuwa katika siku chache zilizopita idadi ya maambukizi kwa siku moja ilifikia kiwango cha juu na kuthibitisha maambukizi ya watu 80 katika kipindi cha saa 24. Amesema moja ya mambo ya kutisha zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vimeripotiwa katika jamii, ikimaanisha kwamba kuna wagonjwa ambao hawakufika kwenye kituo cha afya au kupata huduma. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Zambia imesaini mikataba na muungano wa makampuni ya China kwa ajili ya kubuni, kusambaza na kujenga mitambo kuzalisha umeme kwa nishati ya jua nchini Zambia. Shirika la kukuza biashara la taifa la Zimbabwe ZimTrade limekamilisha matakwa ya upatikanaji wa soko la China bila ushuru. Na shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakuwa kwa kasi, huku maambukizi mengi mapya yakiwa hayajulikani. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
5: Na mhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Tanzania inaendelea kuongoza nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki katika matumizi ya fursa za biashara chini ya mkataba wa eneo huru la biashara barani Afrika, yani AFCFTA, huku mauzo ya bidhaa zake yakiongezeka katika masoko mbalimbali ya bara. Hatua hiyo imechochewa na kuimarika kwa usafirishaji wa bidhaa zikiwemo mkonge, kahawa, mpunga, matunda, mboga na vyandarua vyenye dawa, ambazo zimeendelea kupata wanunuzi katika nchi wanachama wa AFCFTA. Wachambuzi wa biashara wanasema mafanikio hayo yanaonyesha kuimarika kwa ushindani wa bidhaa za Tanzania katika soko la Afrika, wakati juhudi za kuondoa vikwazo vya kibiashara zikiendelea kuchochea biashara ya ndani ya bara. Serikali imeeleza itaendelea kuboresha mazingira ya uzalishaji, kuongeza thamani ya bidhaa na kuimarisha mifumo ya usafirishaji ili wafanyabiashara na wazalishaji wanufaike zaidi na fursa zinazotolewa na AFCFTA. Hatua hizo zinatarajiwa kuongeza mapato ya mauzo ya nje, kuvutia uwekezaji na kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu muhimu cha biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki na bara kwa ujumla. Mpango wa kampuni ya Dangote Industries kujenga kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta katika mji wa Lamu nchini Kenya umeibua matumaini mapya kuimarika kwa ukanda wa uchukuzi wa Lamu, Sudan Kusini na Ethiopia, yani Lapset, huku ukitarajiwa kuongeza biashara, uwekezaji na shughuli za usafirishaji katika eneo hilo. Kiwanda hicho kinatarajiwa kusafisha hadi mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku, jambo litakalo kifanya kuwa miongoni mwa viwanda vikubwa zaidi vya aina hiyo barani Afrika. Serikali ya Kenya inaamini uwekezaji huo utaongeza matumizi ya bandari ya Lamu, kuvutia viwanda vingine na kuimarisha nafasi ya ukanda wa Lapset kama kitovu cha biashara na usafirishaji katika Afrika Mashariki. Wachambuzi wa uchumi wanasema mradi huo unaweza kupunguza utegemezi wa mafuta yaliyosafishwa kutoka nje na kuimarisha usalama wa nishati kwa nchi kadhaa za ukanda, ingawa utekelezaji wake utaendelea kufuatiliwa kutokana na changamoto za kisera na ushindani wa miradi mingine ya nishati katika eneo hilo. Sekta ya usafirishaji wa mizigo barabarani katika Afrika Mashariki inakabiliwa na ongezeko la uhaba wa madereva wa malori, hali inayotajwa kuhatarisha ufanisi wa biashara ya kikanda na kuongeza gharama za usafirishaji. Ripoti mpya ya Shirikisho la Kimataifa la Usafiri wa Barabarani, yani IRU, inaonyesha kampuni nyingi za usafirishaji zinapata ugumu mkubwa wa kuajiri madereva wenye ujuzi, huku tatizo hilo likichangiwa na kuzeeka kwa nguvu kazi, mazingira magumu ya kazi na kupungua kwa idadi ya vijana wanaojiunga na taaluma hiyo. Wadau wa sekta ya uchukuzi wanasema upungufu huo unaweza kuchelewesha usafirishaji wa mafuta, bidhaa za chakula na mizigo mingine inayotegemewa na nchi za Afrika Mashariki kupitia njia kuu za biashara. Chama cha wasafirishaji wa Kenya, KTA, kimezitaka serikali za ukanda huo kuboresha maslahi ya madereva, kuimarisha mafunzo ya udereva wa kitaalamu na kuongeza usalama katika njia za kimataifa ili kuvutia kizazi kipya kuingia kwenye taaluma hiyo. Wachambuzi wanaonya kuwa bila hatua za haraka, uhaba wa madereva utaendelea kudhoofisha ushindani wa biashara na kuongeza gharama za usafirishaji wa bidhaa katika soko la kikanda. Na hatimaye Uganda imeendelea kubaki katika kundi la nchi zenye kipato cha chini, huku majirani zake Kenya na Tanzania zikidumisha hadhi ya nchi zenye kipato cha chini cha kati, kulingana na tathmini ya hivi karibuni ya Benki ya Dunia. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa mapato ya mtu mmoja kwa mwaka nchini Uganda bado hayajafikia kiwango kinachohitajika kuiwezesha nchi hiyo kuhamia kundi la kipato cha chini cha kati. Kwa upande wa Kenya na Tanzania, ukuaji wa uchumi pamoja na ongezeko la mapato ya wastani ya wananchi umeziwezesha kuendelea kubaki katika kundi hilo. Benki ya Dunia hutumia kiwango cha mapato ya taifa kwa kila mtu kama kigezo cha kupanga nchi katika makundi ya kipato. Wataalamu wa uchumi wanasema Uganda inahitaji kuongeza uzalishaji, kuimarisha sekta za viwanda na huduma, pamoja na kuendeleza uwekezaji ili kuongeza mapato ya wananchi na kufikia hadhi ya kipato cha chini cha kati katika miaka ijayo. Mwisho wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukrani kwa kuwa nami.
0: Na msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi, sasa tunarudi tena katika studio zetu hapa Beijing tukiangalia masuala ya uchambuzi. Na leo basi Pili Mwinyi anatufahamisha kuhusu ushirikiano kati ya China na Komoro unavyozidi kupata matunda mengi.
6: Uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika umedumu kwa miaka zaidi ya 70, ikiwa ni tangu China kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi za Afrika. Katika kipindi hicho, China imedhihirisha lengo lake la kujenga jamii ya binadamu yenye mustakbali wa pamoja ya China na Afrika, na kuwa mwenza wa kutegemeka wa maendeleo kwa nchi hizo. Zaidi, mabadilishano ya watu na watu, kuaminiana, kushirikiana na kutafuta njia ya maendeleo inayoendana na nchi husika imekuwa ni lengo kuu la China kwa nchi za Afrika. Rais wa Komoro Azali Assoumani amesema hivi karibuni alipohojiwa na shirika la habari la China Xinhua katika ikulu iliyoko Moroni, mji mkuu wa nchi hiyo, kwamba ushirikiano kati ya visiwa vya Komoro na China ni mfano wa kuigwa, kwani umeshinda majaribu ya wakati huku ukipata matokeo dhahiri. Rais Assoumani amesema uhusiano wa pande mbili umeshuhudia maendeleo tulivu kwa zaidi ya miaka 50, huku zikiendelea kuaminiana kisiasa kwa kina na matokeo halisi kutimizwa katika maendeleo ya uchumi na jamii, huduma za afya na mawasiliano ya watu na watu. Amesema Komoro inatumaini kuimarisha ushirikiano wa kina na China na kwa pamoja kuanzisha njia ya muda mrefu ya ukuaji wa uhusiano wa pande hizo mbili. Rais Assoumani anasema China ilikuwa nchi ya kwanza kuitambua Komoro baada ya kupata uhuru wake mwaka 1975 na nchi ya kwanza kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo, na kwamba nchi hizo mbili zimeungana mkono kwa miaka na kujenga uhusiano imara na uaminifu wa ngazi ya juu, na kuongeza kuwa Komoro daima imeshikilia kanuni ya China moja. Akizungumzia mwaka 2026 wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, Rais Assoumani amesema taasisi ya Confucius iliyoanzishwa na China nchini Komoro inatoa fursa za thamani kwa vijana wa nchi hiyo kujifunza Kichina. Inasaidia mawasiliano ya watu na watu na kuimarisha kuelewana kati ya pande hizo mbili. Pia ikiongeza nguvu ya urafiki kati ya pande hizo mbili uliodumu kwa miongo kadhaa. Rais Azali amesema mwaka huu wa 2026 ni wa maadhimisho ya miaka 51 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Komoro na China, huku akikumbushia mkutano wake na rais wa China Xi Jinping mwaka 2024 uliofanyika Beijing kando ya mkutano wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika FOCAC, ambapo viongozi hao walitangaza kuinua ngazi ya uhusiano wa pande mbili kuwa uhusiano wa kimkakati. Uhusiano kati ya Komoro na China unaenda mbali zaidi ya ushirikiano uliopo sasa, ukiashiria matarajio ya pamoja ya maendeleo ya baadaye, na kwamba China imefanya uwekezaji mkubwa unaoonekana kidhahiri nchini Komoro katika sekta za afya, elimu na miundombinu kwa zaidi ya miongo mitano iliyopita. Licha ya kuisaidia Komoro kujenga uwanja wa michezo na kituo cha michezo ya kuogelea kwa ajili ya michezo ya visiwa vya bahari ya India ya mwaka 2027, China pia imesaidia ujenzi wa hospitali ya taifa ya El Maruf, na hivyo kuwa msaada mkubwa katika kupambana na magonjwa mbalimbali ikiwemo malaria. Kwa upande wa uchumi na biashara, ushirikiano kati ya pande hizo mbili umepata maendeleo makubwa katika miaka ya karibuni, hasa baada ya sera ya ushuru sifuri ya China kuanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Hatua inayoonyesha kidhahiri lengo la China la kuzisaidia nchi za Afrika kupata maendeleo. Sera hii itazisaidia nchi za Afrika ikiwemo Komoro kuzalisha aina mbalimbali za bidhaa za ubora wa juu na kuongeza mauzo katika soko kubwa la China, hatua ambayo pia inaziwezesha kampuni za China kuanzisha viwanda katika nchi za Afrika ikiwemo Komoro na kusaidia uzalishaji wa ndani kuongeza mnyororo wa thamani wa bidhaa za huko. Rais Azali anasema kutokana na kupanda ngazi kwa uhusiano wa Komoro na China kuwa uhusiano wa kimkakati wa kina, pande zote mbili zinapaswa kuweka mkazo mkubwa katika mafunzo kwa vijana na mawasiliano ya watu na watu ili kuimarisha zaidi uhusiano kati ya pande hizo mbili na watu wa nchi hizo.
0: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Na sasa tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, kutokana na changamoto kubwa ya ajira kwa vijana katika nchi nyingi za Afrika, wanasiasa wamekuwa mstari wa mbele kuwataka vijana wajiajiri. Ushauri huo unatokana na ukweli kwamba idadi ya vijana wanaoingia kwenye soko la ajira ni kubwa kuliko ajira zinazopatikana, Na hii ina maana kwamba sekta binafsi na sekta ya umma zimeshindwa kuleta ajira za kutosha kwa vijana wanaoingia kwenye soko la ajira. Sababu ni nini? Msikilizaji, hebu kwanza tusikilize maoni ya baadhi ya vijana ambao wanadai au wanasema kwamba wanakutana na changamoto nyingi sana wanapotaka kujiajiri.
7: Kwanza, kijana atakuwa mjengee mazingira rafiki ya kupata ajira kuanzia chuoni. Anapokuwa anasoma chuo, lazima mjue kabisa huyo kijana akitoka hapa ataenda wapi. Lakini sasa kijana anatoka pale chuoni, hajui anaenda wapi. Anakuja mtaani anaanza kuingia kwenye ulevi kwa sababu kakata tamaa, hana pa kuanzia, hana pa kwenda. Ndio changamoto iliyoko ile. Serikali iweke mazingira rafiki ya kupata njia ya kwenda, mali anapotoka chuoni apate sehemu ya kwenda.
8: Mimi kwanza nimesha kuwa mzoefu kwa kujiajiri kwa na bodaboda. Vijana wanaochipukia sasa hivi wengi wanapewa bodaboda za mkataba. Kwa hiyo ukimaliza mkataba tayari wewe umeshajiajiri, na vijana wengi sasa hivi ndio kwa nakimbilia. Na kinachosaidia bodaboda zinasaidia sana kwa vijana. Kama sio bodaboda, hii nchi kwa kweli singekalika. Kukikuwa na vibaka wengi sana.
9: Kwa kweli kujiajiri ni changamoto. Alafu mimi na bado sijajiajiri, lakini mume wangu anafanya kazi za kujiajiri. Lakini kwenye hizo kazi za kujiajiri bado ni changamoto. Na sasa hivi kama serikali hivi ukisema labda masokoni, sasa hivi kuna sehemu ukifika sokoni labda unaona kuna sehemu wameweka labda hapa haruhusiwi kuweka vitu. Unaona kama hivyo. Alafu kule sokoni uweze kupata nafasi labda useme unauza nyanya, unauza nini, ni changamoto.
0: Na msikilizaji, basi hao ndio wadau wa kujiajiri na umesikia changamoto zao. Na changamoto ni kwamba si rahisi kama inavyosemwa. Hebu tusikilize kwanza maoni ya wasikilizaji. Wa kwanza ni Baraka Suka, anasema kwamba ushauri wa vijana kujiajiri unatakiwa utolewe na watu waliojiajiri na sio wanasiasa walioajiriwa. Ruben Dino anasema kwamba mara nyingi wanasiasa wanasema tu kuhusu vijana kujiajiri, lakini hawaweki mazingira yanayofaa vijana kujiajiri. Wanasema kwamba wanaweka mazingira, lakini uhalisia ni tofauti kabisa na kile wanachokisema. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Pili, umewasikia hao vijana ambao wanazungumzia changamoto za kujiajiri?
10: Nimewasikia, na mimi nikiwa kama mdau mmoja wapo ambaye sio ambaye nimejiajiri, nimeajiriwa. Kwa hiyo yale maumivu yao na yahisi, kwa sababu wakati wanajielezea moyo wangu ulikuwa unauma, kwa sababu tunajua maisha sasa hivi ni magumu. Sisi ambao tumeajiriwa tunaiona Julai, tunaona joto ya jiwe. Sasa hebu fikiria yule ambaye anaambiwa ajiajiri na ambaye yupo katika mazingira ambayo hawezi kujiajiri. Kwa hiyo kama wanavyosema wenyewe kwamba changamoto ni kubwa sana. Unajua kama serikali inaamua kupigia debe ama inaamua kuweka mkazo zaidi katika upande huu wa vijana kujiajiri, kama wengi ambavyo wamesema kwamba lazima kuwe na mazingira wezeshi. Mazingira ambayo yataweza kuwafanya wale vijana kweli wajiajiri. Moja wapo ikiwa wakianza kuandaa kama alivyosema yule mtaalamu, sio ni mtaalamu ama ni nani, kuanzia chuoni ama kuanzia shuleni. Yani unaanza kuweka mazingira yale, sio unakuja kuweka baada kwamba akitoka sio mimi nafanyaye. Hapana, anza kuweka mazingira, unamwandaa toka akiwa shuleni anakwenda zake mpaka anafika chuoni. Basi hakikisha kwamba akitoka tayari ana idea, mimi nataka kufanya kitu gani. Lakini sasa ameshaingia katika jamii, je, mazingira sasa hapo ndo tunazungumzia mazingira mengine ya kwenye jamii. Je, mimi nitafanya vipi? Sasa hapo ndo jukumu kubwa pia la serikali, ikiwemo kuhakikisha kwamba wana yani kodi wanapunguza, lakini pia kuna hii mikopo wanatoa, sijui wanatoa ndiyo vitu gani. Lakini sasa ukiangalia hii mikopo kwa kweli sijui, lakini wengi wanalalamikia. Ndio tunasema kwamba mazingira hayaruhusu ukija kwenye mikopo. Lakini pia wakija wakianzisha, mtu anaanzisha kibiashara chake cha 100,000 anaambiwa alipe kodi 1,000,000. Kwa hiyo ni mazingira yenyewe pia mengine hayo. Kama huyu kijana ndo kwanza anaanza, wangeweka labda kwa makundi. Kijana ndo kwanza anachipukia, alafu kuna na wale ambao tayari wameshakuwa wafanya biashara, yani walobobea, yani amini sio kubobea, yani biashara zao zimeshasimama, ziko vizuri. Lakini sasa toka anaanza hata hajasimama anaambiwa atoe kodi na si moja basi. Kwa hiyo mimi nafikiri na labda nitoe mfano. Unajua sasa hivi chuo kikuu cha Dar es Salaam kinatoa maonesho ya ajira kwa kushirikiana na kampuni za China. Ushafahamu eh? Kila mwaka huwa wanakwenda kufanya maonesho ya ajira. Kwa hiyo vijana wengi wanakuwa wanaomba ajira kwenye kampuni za China kupitia kwenye haya maonesho. Na sio kwamba wanakuwa wamemaliza, hapana, wengine wanakuwa ndo wanaendelea na chuo
11: na masomo.
10: Lakini wa China hao hao wanawasponsor. Wanahakikisha kwamba unasomea kitu fulani na kusomesha na akimaliza anajijua kwamba anakwenda kufanya kazi kwenye kampuni fulani. Unaona? Kwa hiyo hii nafikiri ni mbinu nzuri. Kwa hiyo nafikiri mbali na makampuni ya China, hata makampuni ya nyumbani pia yangekuwa yanatafuta vijana kwa njia kama hizo.
11: Lakini unajua changamoto

0: Vyema sana. Umekunywa madawa?
1: Bado. Nimekuwa nikitazama runinga.
2: Je,
3: unaniuliza eti nafikiria aje kuhusu jinsi vile nimekuwa katika kampuni kwa wakati mfupi?
2: 是的，伊娃，我在问你刚来公司觉得怎么样？你还记得刚是什么意思吗？
3: Ndiyo, tumejifunza gang humaanisha sasa hivi. Hutumiwa kabla ya kitenzi ili kumaanisha hiki kitendo kimefanyika sasa hivi. Kama vile, gang chi gang lai.
2: 非常正确，那你刚来公司觉得怎么样？
3: Vizuri sana, lakini wogan maula ni na homa.
2: Ni kamaula na ni chiyao lama?
3: Umeniuliza wo chiyao lama. Eti kama imekunywa dawa?
2: Shida, Iva. Ni chiyao lama?
3: Haimei china sijakunywa dawa bado.
2: Iva, jemba. Bushi, ni haimei chiyao jemba. Shi, ni shuoda juzi henba. Ni haijida? 还没呢，什么意思吗？
3: Bila shaka tunaweza tukatumia haimei pamoja na kitenzi pamoja na na ili kumaanisha hiki kitendo hakikufanyika. Kama vile haimei china inamaanisha bado sijala, haimei lai inamaanisha bado sijaja.
2: 是的，没错，我们常用haimei加动词加na 表示动作至今还未发生。
3: Hujambo, bo, ni zai gan shema na unafanya nini sasa?
2: 我在写字，怎么了？
3: Apana, apana, ni gan shema na umefanya nini sasa hivi?
2: 我刚看电视呢。
3: Bo, wamenzai shangbana, tunafanya kazi sasa, usitazame runinga, kandienshi.
2: Iva, 你刚干什么呢？
3: Bo, wogan kan tiwenjina. Nimeangalia kipima joto sasa hivi.
2: Oh, zamayang?
3: Jintian san shi chi du. Leo ni degree 37.
2: Zuotian na?
3: Zuotian san shi jiu du. Jana ilikuwa degree 39.
2: Taihaola, jintian de tiwen bi zuotian de tiwen di.
3: Ngoja, bo, bi. Ni nini maana ya bi? Je, hutumika kulinganisha vitu viwili?
2: Iva, jeshi tai tsongmila. Meiswa, bi yunglai jinsing bijiao.
3: Nimelewa, bi humaanisha ya kuwa tunaweza kutumia e pamoja na bi. Pamoja na kivumishi ili kulinganisha e na bi.
2: Shida, Iva. Na wa lai kakao ni. Washo hanyu, nishuwa swa xili yu, hama?
3: Sawa, ona.
2: Ni biwa gao.
3: Wewe ni mrefu kuliko mimi.
2: Ni de fangzi bi wa de fangzi gui.
3: Nyumba yako ni gali kuliko yangu.
2: Ah, jimbanga.
3: Shishi, nimelewa. Jintian da tiwen bi, zuotian da tiwen di. Inamaanisha leo joto lilikuwa chini kuliko jana.
2: Dui, nilijie de hanjengchue.
3: Shishi ni, ninaswali. Najua kutazama runinga ni kandienshi, lakini ni nini jinsi ya kusema ninaketi nikitazama runinga kwenye kichina?
2: Wamekaishwa, wa zuo kandienshi.
3: O, zuo humaanisha kuketi, na zuo zha humaanisha ninaketi. Wa zuo zha kandienshi, inamaanisha ninaketi nikitazama runinga.
2: Shida, Iva, wameyungdungci jia zha. 表示动作正在进行.
3: Sawa, nimeelewa. Tunaweza tumia kitenzi pamoja na ja ili kumaanisha kuwa unafanya kitu. Kama vile, zuo ja unaketi, chi ja unakula, kanja unaangalia.
2: Kanja.
3: Kanja unaangalia.
2: 非常棒. Iva, 我刚坐着看电视.
3: Wewe huwezi, zuo ja kandienshi. Kwa sababu, wamenzai, shangban, tunafanya kazi.
2: Hada, nani, haijida jemu zho, Ken Xiaoshuai lai tanwang Kunglili, fashengle shema ma?
3: Bila shaka na kumbuka, tunaweza chukua jukumu. Mimi ni Kunglili.

0: 给孔丽丽带了什么？
1: 那万里的马冲的
0: 不是、啊、下期节目我们一起看一看肯小帅给孔丽丽带了什么。
1: sawa tutajua ni nini ambacho Ken Shao Shuai atampelekea Kung Lili katika sehemu itakayofuata.
0: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Weledi wa uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huo, kwa herini.
2: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
3: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ili tujifunze kwa pamoja lugha ya Kichina, kwa sababu kipindi hiki kinalenga kukufunza lugha ya Kichina, kuzungumza, kuandika, kutamka maneno, kutengeneza ama kutunga sentensi na mambo yote ambayo yanahusu lugha na tamaduni za Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku tuna mwalimu wetu ambaye anatufunza Kichina hapa, anatokea katika chuo kikuu cha Nairobi. Mwalimu.
4: Kwa tingjong pengyo men, wo shi Nairobi da chuo kikuu cha Nairobi da chuo kikuu cha Nairobi da chuo kikuu cha Nairobi. Mwanyi shouti, wo menda jimtien da jienu.
3: Haya, huyo ni mwalimu Peter na kukaribisha kwenye kipindi cha leo. Bidola Oshi ni mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius. Aya, msikilizaji, leo tunazungumzia zaidi, nilikuahidi katika kipindi kilichopita kwamba tutakuelezea zaidi kuhusiana na jinsi ya kujitayarisha kuendelea na hatua mbalimbali za kujifunza Kichina. Na mwalimu alishatuelezea kwamba kuna hatua nyingi tu za kujifunza Kichina, kutoka hatua ya kwanza kabisa mpaka hatua ya nne. Kwa hivyo leo tunazungumzia jinsi ya kujiandaa kama unashiriki mtihani wa Kichina HSK.
4: HSK tunasema ni Hanyu Shujing Kaoshi.
3: Huo ni mtihani sasa. Na kabla ya pale mwalimu, nadhani unaweza ukakumbusha wanafunzi kuna mitihani mingapi ambayo mwanafunzi anafanya kabla hajahitimu kabisa kuwa mwalimu hodari wa Kichina.
4: Unafanya ya kwanza tunasema ile level 1 HSK EG, alafu kuna HSK RG, alafu kuna HSK 3G, then kuna HSK 4G, kuna HSK 5G, alafu mwisho kabisa kuna HSK 6G. Ndio ukuwe mwalimu wa Kichina.
3: Na
4: especially Kichina at university level, lazima uwe umefikisha HSK 6G.
3: HSK 6G.
4: 6G ya sita. Alafu lazima pia ukuwe umepita. Kumbuka kupita kama ile HSK 6. Alama kwa jumla ni 300.
3: Kwa jumla ni 300, na
4: tunasema manfen shi 300. Alafu it's divided into reading, listening and writing. So ndo uambiwe kwamba umepita, lazima upitishe alama 180. Yi bai ba shi fen.
3: Yi bai ba shi.
4: Hii baibashi sana, lazima ufitishe pale, ndo sasa waseme awa umepita.
3: Naam.
4: Alafu ndo kuwe mwalimu, you should not just, you know, get one hit. Unafaa ufitishe 200 na above, especially kupata kazi. Kufunza lugha ya Kichina, they want the best.
3: Kwa hivyo lazima ukuwe, of course, unapata alama za juu zaidi ili kuonyesha ama kudhihirisha kwamba wewe umeiva katika lugha ya Kichina.
4: Na especially organization inaitwa Guotia Hanban, huwa ina deal na Confucius Institute all over the world.
3: Naam.
4: Wanafunza na walimu ambao wanafunza lugha ya Kichina.
3: Naam.
4: So they employ the teachers. For them to employ you, lazima ukuwe one of the best.
3: Kwa sababu
4: sio kupita upite kwa alama ya juu.
3: Haya. Kwa hivyo sasa mwanafunzi anajiuliza kama mtihani unatakiwa kufanyika baada ya wiki mbili ama baada ya mwezi mmoja. Matayarisho ya mtihani ni gani? Ni mambo gani ambayo unatakiwa kujitayarisha hasa wakati mtihani unakaribia ili upate alama nzuri?
4: First thing apart from kufanya zile tunasema tuolienji, ile kufanya mazoezi kwa wingi. Kama ni kusikiliza, unasikiliza mara nyingi. Kama ni kuzungumza, unafanya mazoezi

0: kama ni kuandika, then unaandika, unachukua text, unaandika. Pia kama ni kusikiliza tu, unasikiliza kwa wakati mwingi. Then lazima pia ujue mada ambazo huwa zinaulizwa pale katika ule mtihani. For example, ukipata kama HSK Fuji, there are things you know you should prepare about. For example, utapata wakiuliza maswali kuhusiana na familia. So that one tells you lazima ujue majina ya watu wa familia, uyatamka, uyaandika, uyasikiliza, na of course ujue maana yake. Jambo lingine ni school life, ile mandhari ya shuleni. So lazima uelewe majina ambayo yanatumika pale shuleni, especially mwalimu, kuandika, kusoma, kufanya mazoezi, all the words pertaining mandhari ya shule. Alafu kuna kitu kingine kama food and beverages, vyakula na vinywaji. So majina ambayo yanahusiana na yale mambo lazima pia uweze kuyaelewa. And of course kuna tarehe, time and date, lazima uweze ku tell time, answer time. And of course mambo kuhusu colors, rangi. Lazima uzielewe zote.
1: Na baadhi ya wanafunzi pia wanauliza hatua ya kwanza ya mtihani ni ipi, na kwa sababu tumetaja kuna hatua kadhaa, kwa hivyo mtihani wa kwanza na wa pili zinatofautiana vipi?
0: So HSK ziko divided into 1 and 2, tunasema ni ile beginner level 2G. Then 3 and 4 tunasema ni 2G, ile mtihani wa katikati. Then 5 and 6 ni 2G. So ile 3 and 4 they are more or less zinafanana,
1: zinakaribiana. Na
0: basi wapata kwamba HSK 4 kuna ile tunasema listening, tunasema tingly.
1: Tingly ni kusikiliza.
0: Sikiliza. Fanya kusikiliza pale, maswali kadhaa pale, then inaenda kwa yue tu reading,
1: kusoma.
0: Kusoma. Alafu pigie maswali kuna fusi, ile sasa ni kuandika. So lazima mwanafunzi awe amejua ile structure vizuri, ndio sasa kufanya mtihani kwa ufasaha.
1: Kwa hivyo ni hatua kama hizo ambazo zinawezesha mwanafunzi kuwa tayari zaidi kushiriki katika mtihani. Siku ya mtihani inakuwa vipi? Kuna makaratasi ambayo unatakiwa kuandikia, au mwalimu anakuja na video ama radio, mnasikiliza, mnajibu maswali, au siku ya mtihani inakuwa vipi?
0: First of all, mtihani inakuwa na aina mbili. Inaweza kuwa ile tunasema ni wankao, ile ni exam ya online. So ile unaketi tu katika kompyuta pale. Ile tunasema ishi, ile sasa ni paper and pen. So kama tunasema ni ile ya paper and pen, unaingia pale, unaketi, mwalimu kuna yale makaratasi ya mtihani ambayo yametengenezwa. So mketi pale, anaekelea pale mezani. Then kama sasa ni listening, nakuwekea ile plug-in recording. Kuna kama ni CD kwa speaker, sasa mnasikiliza.
1: Mnasikiliza, naam.
0: So, unasikiliza, alafu pale uko na karatasi na unaendelea kujibu yale maswali according to what you hear. Ikifika reading, sasa maswali yale ya reading yako tu pale kwa ile mtihani, sasa ile karatasi. So, unasoma tu ukiendelea kuyajibu. Fusi pia hiyo nayo huhitaji kusikiliza, maswali yako tu pale na yajibu.
1: Kwa hivyo mwanafunzi kabla ya mtihani pia unaweza kufanya tunaita practice nyingi tu, na ujikumbushe kila kitu kama mwalimu alivyosema, ujikumbushe majina ya rangi, majina ya hata kuhesabu moja mpaka labda 20, kusema siku gani, salamu na mambo kama hayo yatakusaidia kukumbuka. Lakini pia la muhimu zaidi, jaribu kujipatia kama wiki moja au mbili kabla ya mtihani, ujinoe makali yako ya Kichina. Unaweza kuamua kwamba hautazungumza lugha nyingine, kama uko katika mazingira ambapo kuna Wachina, unaamua unazungumza Kichina tu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hapo utakuwa umepata maneno mengi ambayo labda ulikuwa hujui, alafu utaanza sasa kuyafahamu. Lakini pia fahamu unakuja kufunzwa kitu gani, kwa sababu unakuja kuulizwa kitu gani ambacho kitakuwa katika mtihani. Usisome vitu ambavyo tunasema ziko out of context. Jifahamishe na ile mazingira ya mtihani wako sasa, kulingana na zile topic ambazo umesoma hapo nyuma.
0: Najua uzuri wa ini HSK tunasema kwamba like HSK 1 inakuambia lazima ujue at least 150 words
1: ibayo ushe.
0: Ukifika level 2 then you need a double of that, which is 300. Then ukifika level 3 you need you buy 600.
1: Yeah, sita na
0: chani ambao tunazungumzia kuhusu HSK 4 sasa. You need 1200 each and abai shansu. So no, keep prepare. Kama una prepare HSK 4, you have to go through all these words. Each and abai wezi kuwa sasa the other words ni ambazo wajipo pale. Na like a syllabus set of words. Jua hizi words unapo enda kufanya mtihani kama ni wa HSK 4. So lazima upitie zile words. Wezi enda kusoma majina mengine ambayo hautaipata kwa exam.
1: Naam. Wakati ule pia uanze kuangalia udhaifu wako ni gani. Kama udhaifu wako katika kutamka maneno hapo, utilie mkazo hapo, ama uko katika kujua maana, kwa sababu labda mwalimu atakuja ataje maneno kadhaa ama aweke sauti katika speaker alafu msikilize uandike umesikia nini. Kama uko na udhaifu katika kusikiliza, tafuta CD nyingi tu ambazo zinafanya mitihani iliyopita. Alafu unasikiliza, unaandika, unasikiliza, unaandika, unapatia mwalimu anakusahihishia kama kweli umepata vizuri au imekuwa na makosa. Kuangalia udhaifu wako kwa pande gani pia itakusaidia siku ya mtihani.
0: Kumbuka tunasema kama ni listening iko na 100%, reading 100%, then writing 100%. So total 300.
1: 300. Hivyo zote zinataka bidii.
0: Naam, sasa kama hapa part iko listening, alafu uanguke reading, you may end up not kupita. So lazima kama maybe unaona my weakness iko kwa writing, sasa lazima utie bidii pale.
1: Lazima utie bidii.
0: Ufanye listening iwe nzuri sana, uko mzuri sana, unaelewa vizuri, lakini reading na shida.
1: Kusoma ikutatize. Kwa hivyo utakosea alama kadhaa alafu hautafikisha 300. Kosa kufikisha 300 utakuwa ama ukose kufikisha ile tunaita threshold inayotakiwa.
0: Naam.
1: Utakuwa hujapita hujapita mtihani katika hatua labda ya kwanza, ya pili au ya tatu. Kwa hivyo ni mambo haya ambayo msikilizaji ukiwa ni mwanafunzi unatakiwa kuyafahamu. Lakini cha muhimu zaidi, kama tunavyokuambia, kuna kitu kinaitwa attitude. Learning attitude. Lazima ukoe mwenyewe unapendelea kufanya lile jambo la kusoma. Usiseme tu naenda darasani kwa sababu nimelipa karo, mwalimu asiniulize niko wapi. Ukifanya hivyo labda hutasoma.
0: Kama nimelipwa tu na mzazi, so mzazi amesema nisome kingine.
1: Kwa hivyo ikuwe ni passion yako ile.
0: Naam, ile motivation ya kusoma kingine tunasema lazima ikuwe intrinsic, ile inatoka ndani yako.
1: Ndani yako, naam. Na ukifanya hivyo unapata kwamba hata kabla ya miezi sita umepata mafanikio makubwa sana ya kusoma Kichina. Maneno baada ya maneno, sentensi baada ya sentensi, unakuwa mweledi zaidi. Msikilizaji, ni maneno tu ya kujitayarishia kufanya mtihani wa lugha ya Kichina. Sasa naona muda umekuwa mchache leo, tutafute wimbo wetu ambao tutawachezea wasikilizaji. Unaitwaje wimbo wa leo?
0: Wimbo wale unajulikana kama Dong Li Xiang Qian.
1: Dong Li Xiang Qian, unamaanisha nitasonga mbele kwa ushupavu zaidi, na wimbo unasema kwamba natamani kusonga mbele bila ya kuogopa ugumu wote, ili niweze kujidhibitisha, na nitapiga hatua kubwa na kutafuta ndoto yangu bila ya kurudi nyuma. Nitajitahidi kuvunja rekodi bila ya kuogopa kushindwa. Jamani, tukaruke kwenye kilele cha mlima mrefu katika maisha, ndio maana ya wimbo huu. Na tunakamilisha kwa leo kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
0: Hello, 各位听众朋友们，我们今天的节目就到这，感谢各位收听，我们下一次见。
1: Mwalimu amekuaga hapo japo sijasikia baadhi ya maneno.
0: Tunaone wakati mwingine.
1: Tuelewe wakati mwingine wa kipindi kijacho cha Weledi wa China. Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: International，
1: 您现在收听的是中国国际广播电台。
2: CRI，
3: idhaa ya Kiswahili，
2: Kiswahili。
3: ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Zimbabwe yakamilisha matakwa ya upatikanaji wa soko la China bila ushuru. Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini DRC yazidi 2000. Na WHO yasema mlipuko wa Ebola nchini DRC unakuwa kwa kasi. Serikali ya Zambia imesaini mikataba na muungano wa makampuni matano ya China kwa ajili ya kubuni, kusambaza na kujenga mitambo ya kuzalisha umeme wa jua yenye uwezo wa megawati mbili katika maeneo 156 nchini Zambia. Mikataba hiyo imesainiwa mjini Lusaka chini ya mpango wa Rais wa Nishati wa Maeneo Bunge unaolenga kupanua uwezo wa uzalishaji wa umeme wa Zambia kutoka megawati 3,500 za sasa hadi megawati 10,000 ifikapo mwaka 2030. Katibu mkuu wa huduma za kiufundi katika wizara ya serikali za mitaa na maendeleo vijijini, Nicholas Firi, amesema mpango huo ulioidhinishwa na baraza la mawaziri mwezi Novemba mwaka jana ni sehemu ya mpango wa nishati mbadala wenye lengo la kukabiliana na upungufu wa umeme. Amesema mpango huo unaendana moja kwa moja na malengo mapana ya uchumi mkuu na maendeleo ya Zambia. Shirika la taifa la kukuza biashara la Zimbabwe, ZimTrade, limesema nchi hiyo imekamilisha matakwa yote ya kunufaika na soko la China bila ushuru kwa bidhaa zinazostahiki. Kwa mujibu wa ZimTrade, wauzaji wa Zimbabwe wanaweza kupata cheti kinachohitajika kutoka shirika hilo kikiwawezesha kunufaika na soko la China bila ushuru. Bidhaa zilizosafirishwa China kuanzia Mei mosi zinatakiwa kutoa maombi ya vyeti vya asili. ZimTrade imetoa taarifa ikisema hatua hiyo muhimu imefungua fursa muhimu kwa biashara za Zimbabwe kuongeza mauzo ya bidhaa kwa moja ya soko lenye idadi kubwa zaidi ya wateja duniani chini ya mpangilio wa kibiashara wa upendeleo kati ya China na Afrika. Mamlaka nchini Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa zimekutana Jumanne wiki hii kujadiliana kuhusu kuanzishwa tena kwa utaratibu wa kuwarejesha wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati nchini mwao kwa hiari. Waziri wa usimamizi wa ardhi wa Cameroon, Paul Atanga Nji, amesema kwenye mkutano wa pande tatu uliofanyika mjini Yaounde kuwa sasa pande husika zinaangalia mpango wa kivitendo zikipitia mapungufu na kutafuta suluhu ili kuhakikisha wakimbizi wanarejea kwa hiari na kwa usalama nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ameongeza kuwa wakimbizi zaidi ya 28,000 wamerejea makwao kwa hiari tangu mwaka 2019 wakati mchakato wa kuwarejesha wakimbizi ulipoanza. Waziri anayeshughulikia mambo ya kibinadamu, mshikamano na upatanishi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Josiane Lina Bemaka Sowi, amesema wakimbizi wapatao 27,000 wanatarajiwa kurejeshwa mwaka huu, ikianza na walio katika hali yenye mahitaji ya lazima. Kutokana na maendeleo yanayopatikana kwenye matumizi ya mtandao wa internet katika nchi za Afrika, vijana wameanza kuharakisha kuvuna matunda ya internet kwa kutumia ujuzi ambao bila internet ingekuwa vigumu kupatikana. Kutoka Nairobi, Ronald Motie anatueleza jinsi vijana wa Uganda wanavyochangamkia matumizi ya akili bandia katika kuendeleza sekta ya muziki.
0: Matumizi ya akili mnemba yanaendelea kuibadili tasnia ya muziki nchini Uganda kwa kurahisisha utarishaji wa nyimbo, kupunguza gharama za uzalishaji na kuwapa wasanii fursa ya kupata huduma bora za kurekodi kwa gharama nafuu. Katika studio mbalimbali jijini Kampala, programu zinazotumia AI zinawasaidia wasanii kubuni mawazo ya muziki, kuandaa, kuchanganya na kukamilisha nyimbo kwa muda mfupi. Huyu hapa ni mtunzi wa nyimbo Beno Mugumbia.
5: Fikiria mdundo rahisi kama huu. Ninaweza kuiagiza AI tengeneze wimbo kutokana na mdundo huo, na ndani ya dakika moja au mbili ninapata wimbo kamili. Kwangu imekuwa nyenzo muhimu sana katika kazi yangu, na kila siku inanistaajabisha kwa uwezo wake.
0: Hata hivyo, pamoja na kurahisisha uzalishaji wa muziki, wasanii wengi wanaamini kwamba AI bado haiwezi kuchukua nafasi ya ubunifu na hisia za binadamu. Mugumbia anasema,
6: to some of us I can easily identify.
5: Baadhi yetu tunaweza kutambua kirahisi kuwa huu ni wimbo wa AI. Kuna sauti ambazo ni safi mno na kamilifu kupita kiasi. Bado inakosa ile roho ya muziki. AI inapaswa kusaidia kukuza kile ulicho nacho, si kuchukua nafasi ya ubunifu wa binadamu kwa 100%. Tusije tukapoteza mguso wa kibinadamu katika muziki.
0: Kadri matumizi ya AI yanavyoongezeka duniani, changamoto za ulinzi wa haki miliki pia zinaongezeka. Wasanii wanaeleza wasiwasi wao kuhusiana na mifumo ya AI inayoweza kuiga sauti, mitindo ya muziki na maonyesho ya wasanii bila idhini. Mjadala huo wa kisheria sasa umefika Uganda, huku wadau wakitaka kuwepo kwa uwiano kati ya maendeleo ya teknolojia na ulinzi wa haki miliki za wabunifu, kama vile anavyoelezea mwanasheria Hamza Sekamate.
7: If AI is misused and you feel used,
5: iwapo AI itatumika vibaya na kazi yako ikatumika bila ruhusa, una haki ya kulalamika. Kama kazi yako inauzwa na mwingine kwa faida, una haki ya kiuchumi na unaweza kufungua kesi mahakamani. Tayari tumeshuhudia kesi kama hizo nchini Marekani, na hali kama hiyo inaweza pia kutokea Uganda.
0: Wataalamu wa sheria wanasema kwamba maendeleo ya AI yanakwenda kwa kasi kuliko sheria zilizopo. Hivyo basi kuna umuhimu wa kuzifanyia marekebisho ili kushughulikia masuala ya umiliki wa kazi, ridhaa ya wasanii na matumizi ya kazi zinazozalishwa kwa AI. Sekamate anasema tena,
7: we cannot say,
5: hatuwezi kusema tutaiondoa AI kwa sababu imekuja na itaendelea kuwepo. Tunachohitaji ni kutunga sheria zitakazoshughulikia maeneo yenye utata, na pia kuwasaidia wasanii kulinda na kunufaika zaidi na kazi zao.
4: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ripoti iliyotolewa na idara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 2011, ikiwa ni pamoja na vifo 754. Taarifa hiyo imesema mlipuko huo umeathiri majimbo matano ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele na Chopo. Ituri inaendelea kuwa kiini cha mlipuko huo. Mpaka sasa wagonjwa 366 wamepona na watu 753 wamewekwa karantini. Ripoti hiyo imesema maambukizi yanaendelea kuwa makali huko Ituri, ikithibitisha jimbo hilo kuwa kiini kikuu cha mlipuko huo. Kugunduliwa kwa wagonjwa wapya huko Hautuwele kunaonyesha kuenea zaidi kwa ugonjwa huo, kunahitaji kuimarishwa mara moja kwa juhudi za ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi na maandalizi. Uganda imetoa wito wa ushirikiano endelevu miongoni mwa washirika wa kimataifa, wakati ikiunga mkono nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Waziri wa afya wa Uganda, Chris Baryomunsi, ametoa wito huo wakati wa kongamano la uwajibikaji wa Ebola lililoandaliwa kwa pamoja na serikali ya Uganda.

na shirika la afya duniani jijini Kampala ili kupitia upya mwitikio wa mlipuko nchini humo. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni mlipuko unaoenea kwa kasi zaidi tangu kurekodiwa, huku maambukizi mapya sasa yakitokea kwa njia zisizojulikana. Akiongea na wanahabari baada ya kutoka Ituri ambako ndiko kiini cha maambukizi, mkurugenzi mtendaji wa mpango wa dharura wa afya wa WHO Chikwe Ihekweazu amesema hadi Julai 11 karibu watu 2000 walithibitishwa kuambukizwa, huku zaidi ya 700 wakiripotiwa kufa na kuufanya mlipuko wa sasa kuwa watatu kwa ukubwa katika historia. Ameongeza kuwa katika siku chache zilizopita, idadi ya maambukizi kwa siku moja ilifikia kiwango cha juu na kuthibitisha maambukizi ya watu 80 katika kipindi cha saa 24. Amesema moja ya mambo ya kutisha zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vimeripotiwa katika jamii, ikimaanisha kuwa kuna wagonjwa ambao hawakufika kwenye vituo vya afya ama kupata huduma. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Zimbabwe yakamilisha matakwa ya upatikanaji wa soko la China bila ushuru. Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini DRC yazidi 2000. Na WHO yasema mlipuko wa Ebola nchini DRC unakuwa kwa kasi. Serikali ya Zambia imesaini mikataba na muungano wa makampuni matano ya China kwa ajili ya kubuni, kusambaza na kujenga mitambo ya kuzalisha umeme wa jua yenye uwezo wa megawati mbili katika maeneo 156 nchini Zambia. Mikataba hiyo imesainiwa mjini Lusaka chini ya mpango wa Rais wa Nishati wa Maeneo Bunge unaolenga kupanua uwezo wa uzalishaji wa umeme wa Zambia kutoka megawati 3,500 za sasa hadi megawati 10,000 ifikapo mwaka 2030. Katibu mkuu wa huduma za kiufundi katika wizara ya serikali za mitaa na maendeleo vijijini, Nicholas Firi, amesema mpango huo ulioidhinishwa na baraza la mawaziri mwezi Novemba mwaka jana ni sehemu ya mpango wa nishati mbadala wenye lengo la kukabiliana na upungufu wa umeme. Amesema mpango huo unaendana moja kwa moja na malengo mapana ya uchumi mkuu na maendeleo ya Zambia. Shirika la taifa la kukuza biashara la Zimbabwe, ZimTrade, limesema nchi hiyo imekamilisha matakwa yote ya kunufaika na soko la China bila ushuru kwa bidhaa zinazostahiki. Kwa mujibu wa ZimTrade, wauzaji wa Zimbabwe wanaweza kupata cheti kinachohitajika kutoka shirika hilo kikiwawezesha kunufaika na soko la China bila ushuru. Bidhaa zilizosafirishwa China kuanzia Mei mosi zinatakiwa kutoa maombi ya vyeti vya asili. ZimTrade imetoa taarifa ikisema hatua hiyo muhimu imefungua fursa muhimu kwa biashara za Zimbabwe kuongeza mauzo ya bidhaa kwa moja ya soko lenye idadi kubwa zaidi ya wateja duniani chini ya mpangilio wa kibiashara wa upendeleo kati ya China na Afrika. Mamlaka nchini Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa zimekutana Jumanne wiki hii kujadiliana kuhusu kuanzishwa tena kwa utaratibu wa kuwarejesha wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati nchini mwao kwa hiari. Waziri wa usimamizi wa ardhi wa Cameroon, Paul Atanga Nji, amesema kwenye mkutano wa pande tatu uliofanyika mjini Yaounde kuwa sasa pande husika zinaangalia mpango wa kivitendo zikipitia mapungufu na kutafuta suluhu ili kuhakikisha wakimbizi wanarejea kwa hiari na kwa usalama nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ameongeza kuwa wakimbizi zaidi ya 28,000 wamerejea makwao kwa hiari tangu mwaka 2019 wakati mchakato wa kuwarejesha wakimbizi ulipoanza. waziri anayeshughulikia mambo ya kibinadamu, mshikamano na upatanishi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Josiane Lina Bemaka Sowi, amesema wakimbizi wapatao 1,027 wanatarajiwa kurejeshwa mwaka huu, ikianza na walio katika hali yenye mahitaji ya lazima. Kutokana na maendeleo yanayopatikana kwenye matumizi ya mtandao wa internet katika nchi za Afrika, vijana wameanza kuharakisha kuvuna matunda ya internet kwa kutumia ujuzi ambao bila internet ingekuwa vigumu kupatikana. Kutoka Nairobi, Ronald Motie anatueleza jinsi vijana wa Uganda

0: wanavyochangamkia matumizi ya akili bandia katika kuendeleza sekta ya muziki.
1: Matumizi ya akili mnemba yanaendelea kuibadili tasnia ya muziki nchini Uganda kwa kurahisisha utarishaji wa nyimbo, kupunguza gharama za uzalishaji na kuwapa wasanii fursa ya kupata huduma bora za kurekodi kwa gharama nafuu. Katika studio mbalimbali jijini Kampala, programu zinazotumia AI zinawasaidia wasanii kubuni mawazo ya muziki, kuandaa, kuchanganya na kukamilisha nyimbo kwa muda mfupi. Huyu hapa ni mtunzi wa nyimbo Beno Mugumbya.
2: Fikiria mdundo rahisi kama huu. Ninaweza kuiagiza AI tengeneze wimbo kutokana na mdundo huo, na ndani ya dakika moja au mbili ninapata wimbo kamili. Kwangu imekuwa nyenzo muhimu sana katika kazi yangu, na kila siku inanistaajabisha kwa uwezo wake.
1: Hata hivyo, pamoja na kurahisisha uzalishaji wa muziki, wasanii wengi wanaamini kwamba AI bado haiwezi kuchukua nafasi ya ubunifu na hisia za binadamu. Mugumbya anasema,
3: to some of us I can easily identify,
2: baadhi yetu tunaweza kutambua kirahisi kuwa huu ni wimbo wa AI. Kuna sauti ambazo ni safi mno na kamilifu kupita kiasi, bado inakosa ile roho ya muziki. AI inapaswa kusaidia kukuza kile ulicho nacho, si kuchukua nafasi ya ubunifu wa binadamu kwa asilimia 100. Tusije tukapoteza mguso wa kibinadamu katika muziki.
1: Kadri matumizi ya AI yanavyoongezeka duniani, changamoto za ulinzi wa haki miliki pia zinaongezeka. Wasanii wanaeleza wasiwasi wao kuhusiana na mifumo ya AI inayoweza kuiga sauti, mitindo ya muziki na maonyesho ya wasanii bila idhini. Mjadala huo wa kisheria sasa umefika Uganda, huku wadau wakitaka kuwepo kwa uwiano kati ya maendeleo ya teknolojia na ulinzi wa haki miliki za wabunifu, kama vile anavyoelezea mwanasheria Hamza Sekamate.
2: Iwapo AI itatumika vibaya na kazi yako ikatumika bila ruhusa, una haki ya kulalamika. Kama kazi yako inauzwa na mwingine kwa faida, una haki ya kiuchumi na unaweza kufungua kesi mahakamani. Tayari tumeshuhudia kesi kama hizo nchini Marekani, na hali kama hiyo inaweza pia kutokea Uganda.
1: Wataalamu wa sheria wanasema kwamba maendeleo ya AI yanakwenda kwa kasi kuliko sheria zilizopo. Hivyo basi kuna umuhimu wa kuzifanyia marekebisho ili kushughulikia masuala ya umiliki wa kazi, ridhaa ya wasanii na matumizi ya kazi zinazozalishwa kwa AI. Sekamate anasema tena,
4: we cannot say,
2: hatuwezi kusema tutaiondoa AI kwa sababu imekuja na itaendelea kuwepo. Tunachohitaji ni kutunga sheria zitakazoshughulikia maeneo yenye utata, na pia kuwasaidia wasanii kulinda na kunufaika zaidi na kazi zao.
0: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ripoti iliyotolewa na idara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 2011, ikiwa ni pamoja na vifo 754. Taarifa hiyo imesema mlipuko huo umeathiri majimbo matano ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele na Chopo. Ituri inaendelea kuwa kiini cha mlipuko huo. Mpaka sasa wagonjwa 366 wamepona na watu 753 wamewekwa karantini. Ripoti hiyo imesema maambukizi yanaendelea kuwa makali huko Ituri, ikithibitisha jimbo hilo kuwa kiini kikuu cha mlipuko huo. Kugunduliwa kwa wagonjwa wapya huko Hautuwele kunaonyesha kuenea zaidi kwa ugonjwa huo, kunahitaji kuimarishwa mara moja kwa juhudi za ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi na maandalizi. Uganda imetoa wito wa ushirikiano endelevu miongoni mwa washirika wa kimataifa, wakati ikiunga mkono nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Waziri wa afya wa Uganda, Chris Baryomunsi, ametoa wito huo wakati wa kongamano la uwajibikaji wa Ebola lililoandaliwa kwa pamoja na serikali ya Uganda na shirika la afya duniani jijini Kampala, ili kupitia upya mwitikio wa mlipuko nchini humo. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ni mlipuko unaoenea kwa kasi zaidi tangu kurekodiwa, huku maambukizi mapya sasa yakitokea kwa njia zisizojulikana. Akiongea na wanahabari baada ya kutoka Ituri ambako ndiko kiini cha maambukizi, mkurugenzi mtendaji wa mpango wa dharura wa afya wa WHO Chikwe Ihekweazu amesema hadi Julai 11 karibu watu 2000 walithibitishwa kuambukizwa, huku zaidi ya 700 wakiripotiwa kufa na kuufanya mlipuko wa sasa kuwa watatu kwa ukubwa katika historia. Ameongeza kuwa katika siku chache zilizopita, idadi ya maambukizi kwa siku moja ilifikia kiwango cha juu na kuthibitisha maambukizi ya watu 80 katika kipindi cha saa 24. Amesema moja ya mambo ya kutisha zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vimeripotiwa katika jamii, ikimaanisha kuwa kuna wagonjwa ambao hawakufika kwenye vituo vya afya ama kupata huduma. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
4: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizi Wasilwa. Leo anaanza na masimulizi kwenye riwaya yake ya Makovu ya Uhai.
5: Kwa wote wanaotafuta maana ya maisha kwa kuyapitia matukio yasiyoelewa wala kuyatarajia, kazi hii inajikita katika baadhi ya masuala kupitia wahusika ambao nimewabuni au nimewaumba. Hakuna hali inayodumu maishani. Kazi hii ni zao la umbuji, hivyo basi hakuna tukio lolote ambalo ni la kweli. Iwapo kuna tukio lolote linaloafiki uhalisia, basi ichukuliwe ni sadfa tu. Kwa Salome, Aima na Sam, menipa sababu ya kutarazaki katika ulimwengu huu ambao nimejifunza kuwa ni fumbo linalohitaji kufumbuliwa. Sura ya kwanza. Anatafakari, ana glasi ya bia mkononi, ana meza funda moja akitunga ndita na makunyanzi usoni pake, kisha anazama kwenye bahari ya luja. Ndivyo amekuwa akifanya kwa muda sasa. Anairejesha kwenye meza ya glasi yenye matendeguu ya chuma kwa hasira na makeke. Tako la glasi hiyo linakutana na meza na kupiga kelele. Pombe inaruka na kumwagika kwenye gazeti la mtumwa. Kisha anajishika taya, taya yenye madevu matimtim. Amevaa vesti na kaptura inayoonyesha malaika kwenye gamba la kifua na miguu yake. Ni bayana kuwa hajatulia. Kuna jambo linalomzunga na kumla mawazo. Miguu kaibamiza kwenye meza iliyoko pembeni. Meza yenyewe ina chupa 10 za bia baridi aina ya Tusker. Ubaridi wa chupa hizo unadhihirishwa na utomvu kando kando ya chupa hizo. Hii ni chupa ya 6 anayomimina katika glasi tangu alipoamka. Anatizama dari kana kwamba dari tatiririsha majibu yanayomtekenya ubongo taratibu. Samahani mpenzi, ongeza glasi. Mhudumu, ongeza glasi. Wacha nilewe, nilewe tu, nilewe, nilewe tu. Mzee wa watu anaokumbukia wimbo wa Dogo Asley ulevini. Do, athari aliyokusudia kwenye pombe hiyo haipati wala haiji. Macho yake ndio mwanzo yamerojea wekundu wa pombe kama mtu aliyekosa usingizi usiku kucha, ama simba aliyeponyokwa na windo. Alikusudia machozi ya simba yamkanyagishe chechele, yamsahaulishe matatizo yake, yamkoshe mawazo, yamuingize kwenye ulimwengu wa ndoto zake za utotoni. Badala yake, bia yenyewe ilifungua kurasa mpya uhalisia. Alijipata akiwaza mambo mengi tu, mara familia yake, mara mustakabali wake na taaluma yake ambayo sasa ilikuwa imepigwa breki ghafla bin vuu. Hafahamu safari hii inayoitwa maisha itamtupa kwenye jalipi, atakuwa mgeni wa nani. Amekuwa katika hali hiyo kwa juma sasa. yeye na Bia, Bia na yeye. Ukimkata mshipa atatokwa na Bia badala ya damu. Yamkini jasho lake linga livunda pombe. Kwa jumazima mwili wake haujagusa maji. Mdomo wake haujaonja mswaki wala brashi. Unanuka pombe fe. Hushinda nyumbani tu, akinywa na kusoma soma magazeti, kujifahamisha matukio yanayoendelea nchini na ulimwenguni. Ipo haja gani kujifahamisha ilhali amekata tamaa ulimwenguni? Kama ajitose katika lindi la fikra na mawazo chungu tele, kuna faida gani? Ni kana kwamba amesahau haja uhai ulimwenguni. Matumaini yake yamevunjwa. Hafahamu iwapo atalaumu mfumo utawala, binadamu au kudra za Mungu. Hana malengo tena. Ni kana kwamba amesahau haja uhai ulimwenguni. Ukweli mchungu umedinda kubisha na kupenyeza kwenye komboli za masikio yake. Amekataa katu kukubali ukweli. Ukweli unaokithiri huku uongo ukijitenga. Ndivyo vita anavyojaribu kuvikabili, ila vielekea kumshinda, anachukua gazeti la mtumwa ambalo sasa haliwezi kusomeka tena kwa sababu limeharibiwa kabisa na pombe iliyomwagika dakika chache zilizopita. Analikunja na kuelekea kulitupa kwenye jali lililoko jikoni. Anachukua hatua hiyo baada ya nzi na wadudu wengine kuanza kuzunguka na kusherekea matone yale bila mwaliko. Anarejea na kiraka anachokitumia kupangusa ile meza. Alifahamu kama asingepangusa meza, harufu ya pombe ile ingepachafua mahala pale, pamoja na mkewe kumuuliza maswali yasiyo na mbele wala nyuma. Ujauzito wake umekataa harufu nyingine ambazo humkirihi. Maishani hakuwa mlevi wa kupindukia, japo alikuwa akinywa chupa moja au mbili baada ya kazi na kwenye sherehe za kazini. Alijiambia kuwa pombe ilikuwa sehemu ya maisha, ilitengenezewa wanadamu. Ila sasa taratibu na kwa hatua anazama katika ulimwengu wa kulewa chakari, mlevi wa mapuya na manjilili. Miezi miwili iliyopita alikuwa mtu na kazi yake, mhasibu kwenye kampuni ya kibinafsi. Amehudumu pale kwa kipindi cha miaka 10 na ushei. Kila mwezi mshahara mnono ukiingia kwenye akaunti ya benki yake. Pesa hazikuwa tatizo. Lakini sasa hana kazi wala bazi. Hana hela, marupurupu yake yaliisha kwenye mikopo na miradi. Alifutwa na mwajiri wake bila kupewa ilani. Alikuwa mmoja wa wafanyikazi waliotegemewa sana katika kampuni ya Desco. Desco ilianzishwa miaka 30 iliyopita. Madhumuni yake yalikuwa kujenga madawati na vifaa vingine katika shule za msingi na upili. Ubora wa kazi ya kampuni hiyo ulipanua wigo wake katika nchi nzima. Ujio wa mfumo wa ugatuzi ulikuwa na tija kwa kampuni ile, kwani mahitaji yaliongezeka kwenye kaunti. Kinaya ni kuwa alipopigwa kalamu mwajiri wake alimwambia kuwa kampuni ilikuwa inapitia kipindi kigumu. Sababu hiyo haijaelea akilini mwake hadi sasa. Manake biashara ilikuwa imeongezeka kama sikupanuka si haba. Wateja walikuwa kitoka kila pembe ya nchi. Desco ilipoanzishwa ilikuwa na wafanyikazi 4 tu. Leo imeajiri wafanyikazi 1500. Kila kabila lilitokoswa kwenye chungu hiki kiitwacho Desco. Hakudhani kuwa angefanyiwa dharau kama aliyokutana nayo. Lakini sio kampuni ya Desco pekee iliyokuwa ikiwafuta wafanyikazi wake. Kampuni nyingi zilikuwa zikiwapunguza wafanyikazi wake au zisitishe shughuli kabisa. Sekta ya benki ilikuwa imesambaratika. Benki nyingi zilifungwa. Athari pana ya kufungwa kwa kampuni nyingi zilichangia halmashauri ya mapato ya nchi kutofikia malengo yake kila mwisho wa mwaka. Uchumi wa taifa ukasambaratika. Maisha ilikuwa magumu na gharama ya bidhaa msingi ilikuwa inachupa kila siku. Wakati mwingine, bidhaa za msingi kama vile unga na sukari zikihodhiwa na mabwenyenye kusudi kuwe na uhaba wake watengeneze faida. Idadi ya wanaume waliokuwa wakifa kutokana na msongo wa akili ikaongezeka. Wanaume walishindwa kutunza familia zao kwa kuwa kazi zilikuwa haba. Ndoa zikavunjika kutokana na kipindi hicho kigumu. Daudi Riziki ni mmoja wa wanaume waliokuwa wakipitia kipindi hicho kigumu. Maisha yakawa chuma. Daudi anakumbuka siku aliyofutwa kazi. Ilikuwa Jumatano, Oktoba tarehe 25. Ni siku aliyotarajia kuadhimisha kuzaliwa kwake. Aliingia kazini kama kawaida asubuhi na mapema. hakuhisi kuwa jambo baya lingetokea. Alianza kufanya mahesabu yake na kuyanisha fedha zilizokuwa zimeingia na kutoka kwa matumizi ya desko. Kisha, mwendo wa saa tano, alipigiwa simu na afisa wa ajira. Hakuna kitu kilichomtayarisha kwa matukio yaliyomsubiri. Pale, akakabidhiwa barua bila maelezo mengi. Mwanzoni alidhani kuwa alikuwa ndotoni. Alipoisoma, alipambaukiwa na ukweli kuwa huduma zake hazikuhitajika pale tena. Moyo wake ulitawanyika, damu ikamganda mishipani. Mapigo ya moyo yakaongezeka maradufu. Alipigwa bumbuazi akabaki kinywa achama mithili ya mja aliyekutana na mizimu. Alijikaza kiume, akameza mshubirimani, akaondoka afisini. Alipoteza akili kwa kipindi kile. Alikwenda na kukusanya vitu vyake afisini, akaondoka bila kusemezana sana na wafanyikazi wenzake. Hakuwa peke yake, wafanyikazi wengine 500 walipigwa kalamu siku hiyo. Mereso, mfanyikazi mwenza wa Daudi, alizirai hatimaye akaaga dunia pindi alipopokea barua ile ya kutamausha. Aliacha mjane na wana wadogo wa miaka 5 na 2 mtawalia. Makumi ya baadhi ya wafanyikazi walizimia walipopokea habari zile. Kwa kweli hatua hiyo ilikuwa dhuruba iliyotikisa kwa uketo na usuli misingi ya maisha ya wafanyikazi wengi. Desko ilinuka fadhaa, kiza kikafunika kabisa mawimbi ya mawingu ya wafanyikazi mle. Jessica, mmoja wa wafanyikazi wa desko aliyepoteza kazi, naye hakuondoka afisini hadi alipoitiwa maafisa wa polisi. Akabebwa kimsobe msobe hadi kwenye karandinga iliyokuwa ikimsubiri na kumpeleka rumande. Hakuamini aliyokuwa akitendeka. Alikuwa kifungua mimba kwao. Mamake na babake walifuata njia ya marahaba. Waliacha watoto 10. Aliachiwa jukumu la kujua walikula nini na walilalaje. Desko ilimsaidia kutimiza hayo kwa kipindi cha miaka 7 hadi aliyomfika yakamfika. Jessica hakujua angeanzia wapi, kwani kazi ile ilikuwa tegemeo sio tu kwake bali kwa wale watoto wote. Tumaini lake halikuyumbishwa tu bali lilisambaratishwa kwa njia zote.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Usimamizi wa Desco haukuwatendea wema wafanyikazi wake. Angaa wangepatiwa muda wa miezi sita ama hata mwaka mmoja kabla ya kupigwa kalamu. Kisha wangetafutiwa wataalamu wa ushauri na saha. Ndivyo sheria na katiba ya nchi ilivyokiri, lakini sheria ilikuwepo kuwalinda wenye navyo, sio wanyonge. Wama daula mnyonge siku zote haliendi joshi. Sheria humo iliwafaa wenye hela nyingi, yani mabwenyenye, vizito na wabadhirifu. Waliofutwa kazi walikuwa wanyonge. Tangulini maskini akaokota kakosa kuambiwa kaiba. Fauka ya kuhujumiwa huko, hawakuwa na pesa za kupigana na bosi wao kwenye ushorobo wa mahakamani. Wasingeshindana na ndovu msalani, wangepasuka misamba. Ndugu panda shuka, kama alivyojulikana, mmiliki wa kampuni ile alikuwa kajipa safari ya nje ya nchi kwa mwezi mmoja. Yalipofanyika alifahamu vizuri, japo hakutaka kuwepo kuulizwa maswali. Utu ulimuondoka, akavaliwa na uhayawani. Alipigwa chechele alikoanzia na watu waliosimama naye, ama utamu wa kukanyaga kizingiti cha ufanisi kulimlisha kiburi na majivuno. Akawa hawezi kushikika ama kuambilika tena. Wanadamu wepesi wa kusahau siku zote. Pandashuka kasahau kadhia wafanyikazi waliomhudumia kwa jasho na kujitolea. Leo Daudi anafahamu ukweli kuwa maisha ni sawa na kiraka. Matumizi ya nguo mpya ina

yanapokuwa chakavu yanapoisha, hutumika kama kiraka kupangusa uchafu. Dunia kweli ni tambara bovu, chambilecho Mswahili. Amekuwa kiraka, kiraka kisicho na faida wala tija kwa jamii pana, anayotumikia kwa jasho na muda wake mwingi. Kumbe kilichompata peku na ungo pia, aidha kilichomkuta ngwena na kiboko ni kicho. Ndivyo anavyomlinganisha na kumlinganua mwajiri wake na hali aliyomo. Hana maana tena. Kwa mwongo mmoja amekuwa mfanyikazi mwenye bidii. Alijitahidi kwa jino na ukucha kuinua kampuni hiyo, na nyota yake ilipoanza kung'aa, mwajiri akampiga teke. Ithibati ni tuzo nyingi alizonazo nyumbani. Nyingi ni nyakati ambazo hakuwa na muda wa kuburudika na familia yake. Kwa ufupi, alikuwa kao wa kazi yake. Kazi iligeuka mke wa kumweka rumenya. Sasa leo, ukweli unampambaukia kwa familia ni muhimu kuliko vyote. Mwajiri wako anaweza kukuachisha kazi na kukupiga fagio la chuma. Marafiki zako anaweza kukusahau, lakini familia yako haiwezi kukutelekeza. Kule ndiko ulimwengu unapokusahau, mmoja ukimbia kupata faraja. Kule ndiko mmoja hukumbatiwa kwa mikono miwili, awe amekosa ama hajakosa. Kumbe wasemao husema ng'ombe akivunjika mguu hujikokota hadi zizini. Anafahamu sasa kuwa kule ndiko alikostahili kutumia muda mwingi kujenga uswahiba na urafiki wa dhati. Ina dunia mwendo wa ngisi, kamwe msilawale. Umdhaniaye ndiye kumbe sie. Hakudhani katu angewahi kutimuliwa. Leo marafiki wamemtoroka kama mkoma. Hakuna anayetaka kumjulia hali wala kuwasiliana naye. Akiwapigia simu, kila mmoja anajifanya kuwa na shughuli chungu nzima. Mkewe ni mjamzito, amesalia na miezi mitano ajifungue. Kazi ya mkewe ni ya kubahatisha. Anahudumu na kampuni ya maua. Yeye hupakia maua kwa mauzo ya nje. Mazingira ya pale si mazuri kwa hali yake sasa. Wao hufanya kazi bila ya mavazi maalum. Huzishika kemikali kwa mikono mikavu. Bosi wake Singh Chandra amemwonea imani na kumpumzisha. Kina mama wengi wajawazito wameharibikiwa na mimba zao katika mazingira yale. Ila hakuna analoweza kufanya. Chandra alimfahamisha achukue likizo, maana alihitaji kupumzika. Asipofanya hivyo, huenda akapoteza kitoto hicho. Daudi alikuwa anasubiri ujio wake kwa heba na tuvu. Lakini sasa anafikiri kikizaliwa kitaishi vipi na hali zao zilivyo. Mkewe anampenda licha hali yake. Amechukua majukumu ya mumewe. Mtu wa kufu yake si wa kuvalia waji wa kununa. Ni mcheshi licha tabia mbovu anazoonyesha mumewe. Anafahamu kuwa mumewe anapitia kipindi ama hatua ya maisha. Hali ile imeathiri tabia zake. Anakumbuka mtu mmoja akisema kuwa mtihani mkubwa maishani, hasa kwenye ndoa, ni mwanamume anapokosa hela. Ule ndio wakati ambapo subra yake hupimwa. Na ukitaka kujua tabia yake, utamfahamu awapo na pesa nyingi. Tabia ya mke hutiwa kwenye mizani. Wakati mumewe hana kazi, hela ama chochote, ama amepigwa kalamu, je, atamtunza na kumstahi mumewe ama atakuwa na kiburi? Tangu afutwe kazi, Daudi ametuma maombi ya kazi katika kampuni nyingi tu. Amefanya mahojiano mara mbili tatu, japo hakuna mwajiri yuko tayari kumwajiri. Uzoefu wake unawatisha wengi kwa kuwa ana ari, juhudi na tajriba isiyo kifani. Kila waajiri wanapoangalia wasifu kazi wake, wanashangaa ghaya ya kushangaa. Ni bayana kuwa kampuni nyingi zilitaka kumpa kazi kwa mshahara wa kijungu jiko. Mwenyewe yuko tayari kufanya kazi kwa mshahara mdogo kwa kuwa majukumu yameanza kumlemea na kumwemea mkewe. Maskini hachagui. Hali imeharibiwa na ukweli kuwa uchumi wa taifa umesambaratika. Baadhi ya viongozi wanaiba mamilioni ya fedha. Kila siku kashfa baada nyingine hutangazwa kwenye vyombo vya habari. Kashfa zile pamoja na ufisadi zimechangia kuharibika kwa uchumi. Kinaya ni kuwa hakuna anayewajibika. Mahakama zinanadiwa kwa watu wenye pesa. Si walisema kuwa pesa huvunja milima na nguu? Anakumbuka mahojiano yake siku kadhaa zilizopita. Alivalia nadhifu, suti nyeusi, ufungo wa rangi nyekundu na shati jeupe la hariri.
alivalia viatu vyeusi. Akafika saa moja kabla mahojiano. Hiyo ilikuwa mara ya pili kwa mahojiano yale yale. Amefika kwa mahojiano ya pili na ya mwisho. Mara nyingi mahojiano ya pili huwa ni kujadili mshahara, hivyo alikuwa na uhakika kuwa kazi kaiwahi. Alifika mjini, ghorofa ya tano, jumba la Transnational, kampuni ya familia mtu mmoja mwenye nywele za kipilipili, mfupi wa kimo, mweusi kama makaa, James Juma, ndivyo alivyoitwa, mwenye asili ya Goa. Kampuni kubwa inayosafirisha na kupokea bidhaa kutoka nje ya nchi kwa jina James and Family Company, yani JFC. Imesambaza matawi yake kwenye ukanda mzima. Hujambo, alimsalimu mhazili kisha akaelezea sababu zilizomleta. Subiri hapo, yule dada aliyevalia kirinda ngoma chekundu kilichoacha mapaja yake wazi ya kasasambura na blauzi nyeupe ilionesha maziwa yake nje, alisema kwa tabasamu. Mara nyingi waliofanya kazi hiyo walitakiwa kuvalia hivyo, kuvutia wateja na wageni. Daudi haelewi sababu ya kufanya hivyo, ilhali ni kitendo cha kudhalilisha hadhi ya mwanamke. Utaketi hapo, bosi ana mkutano. Akiwa tayari nitakufahamisha. Utakunywa kahawa ama chai? Mpokezi huyo alimuuliza. Starehe. Nashukuru bibi. Nafasi yake haikumruhusu kufanya hivyo. Baada ya nusu saa, simu ilipigwa. Yule mpokezi aliipokea, akasema na bosi wake kisha akaiweka chini. Wewe ndiwe Daudi? Naam. Daudi akajibu kwa bashasha na matumaini. Nimefahamishwa utapigiwa simu baada ya juma moja. Kwa sasa kwa heri. Naweza kusema nao? Daudi alisisitiza. Hapana. Ndiyo maana nimeambiwa nikupe ujumbe. Yule dada akamjibu. Tabasamu kaitupa kwenye dirisha, kavalia sura ya kifuu. Sawa, nitarejea nikipigiwa simu. Daudi aliondoka pale shingo upande. Alifahamu kuwa usemi huo ulikuwa njia rahisi ya kumwambia hatukuhitaji. Nafasi yako haipo. Angefanya nini? Akufukuzae hakuambii toka. Alirejea nyumbani huku kanyong'onyea kama kuku alinyeshea usiku kucha. Sasa utajikalia hivyo hadi lini? Utajihurumia hadi lini? Monika mkewe Daudi alimgutusha kwenye mawazo yake. Monika aliamshwa na kelele za Daudi alipokuwa akielekea jikoni kutupa gazeti la mtumwa lililokuwa limeharibika baada ya kumwagikiwa na bia. Aligusa sufuria ambayo ilianguka na kufanya kelele lilipokuwa akirejea sebuleni. Tumbo lake Monika limechomoza kwa sababu ya mzigo anaubeba. Kajishika nyonga kutokana na machovu yanayosababishwa na kiumbe alichokibeba. Daudi Riziki alimtumbulia macho tu bila kumjibu. Angemjibu nini ilali hakuelewa kina cha masaibu yake? Angemjibu nini ilali hakuona sababu ya kuishi kudhulumiwa na mfumo ambao ulikosa haki na kuakisi uonevu? Mama Kependo alizidi kuja juu. Pombe si suluhisho la matatizo yako ama yetu. Muhimu ni kutulia, usubiri alichokuandalia Mungu. Atasubiri hadi lini na majukumu yake kama mume yameanza kumshinda? Aliwaza Daudi. Kisha Monika alijikokota hadi jikoni kutayarisha kiamsha kinywa. Baada dakika chache aliandika meza. Chai ya tangawizi kwenye birika na selesi za mkate wa kuoko kwenye sahani. Japo aliyekuwa kakusudiwa wala hakuona faida yake. Alipuuza na kuendelea kumimina machozi ya simba. Monika aliondoka na kurejea kwenye chumba cha kulala kupumzika kama alivyoagizwa. Alifahamu kuwa asingeshinda dhidi ya mumewe, kwa hivyo asingeona sababu ya kuvutana naye. Monika amejaribu kumshauri mumewe lakini hajafaulu. Aliamini kuwa mapisi ya wakati yangetibu ugonjwa mbovu mumewe. Daudi amekuwa kichwa butu, sikio la kufa lisilosikia dawa. Hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Ulimwengu wake hujampasukia tu, umemtawanyikia. Kwamba maisha ni kitendawili kinachohitaji kuteguliwa. Miaka mitano iliyopita alimtaliki mkewe. Kwa kipindi cha miaka kumi hawakujaliwa mwana. Aliamua kwenda nje ya ndoa, akampata Pendo.
ili kwa siri na mamake Pendo hadi mkewe alipogundua, ndicho chanzo cha ndoa yao kusambaratika. Waliachana kila mtu akaenda njia yake. Waligawana mali yote nusu binusu. Alianza upya maisha. Alichoka kusubiri kujaliwa mwana. Subra ilimshinda. Licha ya rai zake kwa mkewe, ndoa hiyo ilivunjika. Alijaribu kutafuta viongozi wa dini na jamaa zake, lakini mkewe alikuwa keshaamua. Haikuwa hatua rahisi, ila lisilobudi hutendwa. Haikuwa vigumu kupata mke mwingine, kwani alirejea kwa mama Kependo, ndiye Monika sasa. Alipeleka posa kwa kina Monika, akafunga pingu za maisha. Kabla ya kuanza kufurahia ujauzito wa pili, ndipo alipofutwa kazi. Hapati mtu analotaka, hupata analojaliwa. Kwa nini kwa kipindi cha mwongo mmoja na ushei kwenye darasa la ndoa ya kwanza hakuwahi kufutwa kazi? Leo anahitaji ile kazi kwa sababu ya familia ambayo inaongezeka. Ndicho kinaya cha maisha yake. Kwenye ndoa ya kwanza alihitaji furaha ya watoto, wala hakuwapata. Leo amewapata watoto japo hana kazi. Furaha hiyo imetoweka. Alidhani kuwa mke wa kwanza huenda kamlani, kwani waliachana huku mkewe akilia kwa machungu.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Ijumaa, mwendo wa saa 10 alasiri, wikendi imeanza maeneo ya Zanzibar. Daudi Riziki anaingia, kumejaa, kelele zimeanikiza pote, harufu ya pombe imechanganyikana na jasho, matokeo yake ni harufu ya ndenge, mbuzi beberu, jasho la kina mama, wazee na vijana wanaoponda raha. Meza zote zina vinywaji vikali vikali, Tusker, Smirnoff, whisky, sitaji vyote. Walikuwa kila sima kwa nyama choma, nyama ya mbuzi, kando kuna mboga za mchicha. Wenyewe wanakula wakicheka kwa sauti za kupasua anga. Wanahalalisha msemo kuwa ponda raha kufa kwaja, watu na pesa zao. Kuna makahaba pia wanaovizia pembeni, utawajua kwa mavazi yao. Hakuna nafasi kwa wageni. Ndio mwanzo Daudi anapepesa, anatizama hapa, hapo na pale. Hakuna nafasi. Ametoroka upweke na mawazo mengi nyumbani. Anatarajia hapa atapata pumziko. Amekuwa katika hali hii kwa muda mrefu. Hii ni baya tatu. Mbili za kwanza zilikuwa zimejaa pomoni. Alidhani hapa angepata faraja na kutulia. Pindi macho yake yanakutana na mhudumu wa pale, Tendwa. Jina lake linaonekana vizuri kwenye maziwa yake yaliyosimama wima kwenye nguo yake ya kazi. Anarembuliwa macho yanayomfanya mnyonge. Tabasamu ya binti huyu inajenga vidu mashavuni. Urembo wake unabainika bayana. Anatekwa bakunja na kiuno chake. Njoo basi nikutafutie mahala pa kutulia, Tendwa anamwambia Daudi kwa sauti ya bezo ya kike ya kumtoa nyoka pangoni. Hayo ndio maneno ya mwisho aliyotaka kuyasikia wakati huo. Maneno ya kumfariji, maneno ya kuondoa kiu ya uchovu na masumbufu yake. Kwa sauti hiyo aliona na kuhisi kafika mwisho wa safari yake. Hapa angetua. Alifikishwa pembeni ambapo kulikuwa na nafasi. Tendwa alimwagizia bia mbili. Baadaye akaagiza nyama choma kama walivyokuwa kifanya wateja waliofika pale. Nyama kwa sima. Alipomaliza mlo wake alianza kusinzia. Ni kweli wasemavyo wajuzi wa maisha kuwa mwanadamu hawezi kuwa na furaha timilifu. Anastahili tu kukinai. Mungu humpa mwanadamu hili akamnyima lile. Hujaona kuwa tajiri hana mwana? Kwa upande mwingine maskini naye ana watoto wengi kama shamba la njugu, wala hana cha kuwarithisha wala kuwapa. Alirejea nyumbani usiku wa manane. Kwa nini nimejipata katika hali hii? Je, nalipie makosa ya kumsaliti mke wangu? Hakuna jambo gumu kama subra katika maisha. Watu wachache sana wana elimu au sanaa ya kushinda subira. Subra ni nusu ya ushindi kwa changamoto zinazomkabili mwanadamu. Tatizo ni kusubiri jambo usilolijua na kwa muda gani. Je, imani yako itasimama katikati ya subra? Hayo ndio masuala yaliomtatiza Daudi. Daudi anakumbuka pindi tu alipoingia katika chuo cha pili cha ndoa. Alianza mradi wa kujenga nyumba alikozaliwa, mbali na mjini, jumba la kifahari. Alikusudia kuwa hatua ile ingepalilia mbegu za maandalizi ya maisha yake ya baadaye pindi atakapostaafu. Aliwataka wanaye wafahamu chimbuko lao. Pindi tu akistaafu angerejea mashambani, kule ndiko alikozikwa wazee wake. Naye siku moja alijua angewafuata. Atazikwa pale pale. Alikusudia kupeleka familia yake kule, wanawe wafahamu muhimu wa shamba. Mradi huo sasa umekwama. Sura ya pili. Hujambo rafiki? Daudi aliamua kuzuru makazi ya mzee Sindani, kilomita 5 hivi kutoka mahali anakoishi. Aliamua kutembea kipunga hewa safi. Angalikuwa pwani, angaliupunga unyunyu wa mjuu ama demani. Ni miaka na mikaka tangu ahisi uhuru wa aina hii. Leo anapopiga misamba na milundi kwenye barabara ya vumbi, hafikirii kuhusu kazi wala shinikizo la mwajiri wake. Nafsi yake ina amani. Anahisi uhuru. Ana uhuru wa aina fulani. Si jambo rafiki, mzee Sindani alijibu. Amekonga umri ila utadhani ndio mwanzo anabisha miaka 30. Umri wake ni kati ya miaka 60 na 5 na 70. Mama Max, njoo ukamsalimu mgeni, Sindani aliamuru. Mkewe alikuja kumkaribisha Daudi. Tuondoke basi tuketi chini ya msonobari ule pale nje, mzee alishauri. Mkewe aliondoka kuandalia chakula cha mchana. Mazingira matulivu kama haya huenda ndio siri ya maisha marefu ya Sindani na Agaromba. Bwana, mimi amenikuta, Daudi alimtapikia nyongo mzee. Hakuwa na mahala pengine pa kuenda kutema matatizo yake. Alitumai kuwa hapo angepata msaada wa kudumu. Alieleza jinsi alivyofutwa kazi na sasa alikuwa ameanza tabia za unywaji pombe kivoloya. Alifahamu kuwa barabara ambayo alikuwa ameanza kuelekea haikuwa na mwisho mwema. Ndio maana leo mguu wake ulikuwa kwa mzee Sindani. Pole kwa yaliyokupata mwanangu, alianza kuboboja Sindani baada ya kumsikiliza Daudi kwa utuvu na tuo. Maisha si barabara nyofu. Kuna milima na mabonde. Kimsingi ni fumbo ambalo mwanadamu anapasa kulifumbua. Kila siku huja na mambo yake. Maisha ni sawa na kulikunjua jamvi pole pole kila siku hadi mwisho wake. Daudi alisogeza kiti chake karibu na mzee ambaye kwa mara ya kwanza alihisi anasema mambo yaliokuwa na maana na uzito. Huyu ni mzee ambaye alimfahamu kabla ya kupata nyumba. Anakumbuka kuwa yeye ndiye alimshauri alipomtaliki mkewe. Alimpa ubavu na mashavu ya kulilia, kupenga kamasi pamoja na pakuegemea. Kwake alimfaa kupata uponyaji wa moyo na mawazo na pia msukumo wa kusogeza gurudumu la maisha. Ilichukua miaka 3 ndipo moyo wake ukafunguka kwa

zote kinaheri nawe mja. Hivyo haijalishi ni kitu gani kinachokuangaisha, mwisho wa siku mambo yatatengenea tu. Mambo yatakuwa mazuri. Lako ni dogo. Neno la mwisho lilimtamausha Daudi Riziki. Huyu mzee hafahamu madeni ninayodaiwa, miradi ambayo sijakamilisha, na familia yangu ndogo inonitegemea. Sawa tu. Alijipata akiwaza huku limi wake ukiaiba maneno yake ya mwisho yaliokuwa moyoni na kuyatapika. Mume wangu, chakula kitayari, niwaandalie hapo ama mtaingia? Agarumba alimuuliza mumewe. Kilete papa hapa, tutakilia nje. Upepo mwanana na hali nzuri ya anga zinavutia. Sawa mume wangu. Agarumba alijibu kwa unyenyekevu na upole wa njiwa. Mwanamke aliyemheshimu mumewe alifahamu mahala pake katika jamii. Mahala pake ni kumpa msukumo mumewe wafikie malengo yao maishani. Mahala pake ni kubuni mazingira bora kwa mumewe kuboresha familia. Mahala pake ni kumpenda mumewe licha ya changamoto. Mahala pake ni kumtii mumewe. Yeye ni mcha Mungu kwa mepesi na magumu. Amekuwa muhimili katika maisha sindani. Kisha akafanya lililostahili, kuandaa chakula cha mchana, samaki wa kukaangwa, mboga za kienyeji na sima. Mwisho alishe, aliwaandalia maziwa mgando kuteremshia.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Kwa mara ya kwanza kwa siku wa Yami, Daudi alihisi kuwa pana haja ya kuishi. Alihisi maisha yana ladha. Alirejesha ladha ya chakula kwenye ulimi wake uliokuwa umekubuhu ukali wa bia. Alihisi maisha yana utamu. Alikula, akanywa, akashiba. Alihisi kuwa ukosefu wa kazi sio mwisho wa maisha. Kumbe kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Hilo nalo kajifunza. Kumbe nilipoteza muda mwingi nilipokuwa najifungia chumbani, Daudi aliwaza. Aligutushwa kwenye mawazo yake na simu yake ya mkononi iliyokuwa ikikiriza. Alipoinua aliona jina la mkewe. "Pokea simu bwana," Sindani alisisitiza. "Hello mama Pendo. Umenipa wasiwasi. Mbona huku naambia waondoka?" Mkewe alikuja juu bila kumjulia hali. "Wala usihofu mpenzi, nimezuru mzee Sindani, nitarejea baadaye," Daudi alimhakikishia mkewe. Sindani alikuwa mwanahabari kwa miaka mingi kabla ya kustaafu. Mara nyingi alishinda nje ya taifa, akitafuta matukio yaliyokuwa yakigonga vichwa vya habari ulimwenguni. Kazi yake ilimfikisha mataifa ya Afrika, Ulaya na Uarabuni. Alianza kama ripota, kisha akaanza kusoma habari kwenye redio na televisheni. Kwa miaka mingi alikuwa uso wa kituo cha Mwanga. Baadaye alipanda cheo na kuwa mhariri aliyetayarisha zile habari. Alistaafu akiwa mhariri mkuu. Kinaya ni kuwa kazi yake ingemtaka awe na maringo, mbwembwe na mikogo, wala haikubadilisha silika yake ya utu bora na mwenye mlahaka mwema kwa wenzake. Usingejua alikuwa mwanahabari hadi mwenyewe aanze kukusimulia matukio mbalimbali ya taifa na kimataifa. Mkewe alikuwa mke nyumbani aliyetunza boma. Ndoa yao imesimama na kuhimili changamoto nyingi si haba. Sindani aliendelea na mafunzo yake kwa kijana huyu. "Kama nilivyokuwa nakuelezea, haya maisha si mashindano. Kila mmoja wetu anakimbia kwa uwezo na kasi yake. Sote hatuwezi kuwa sawa.

0: wengine wataongoza, wengine watakuwa kati na wengine watakuwa mwisho. Hata katika ulimwengu wa nyama pana kobe na chui, kuna tai na pia kuna kuku. Wanyama wale wamehiari kuishi kama yalivyo maumbile yao. Kile unachohitaji kukumbuka ni kuwa na malengo yako. Wama subiro vutahiri. Wajua kosa kubwa maishani sio kufa maskini. Kosa kubwa ni kufa bila kutambua kusudi ama makusudi yako. Kufa bila kufikia malengo yako. Kufa bila kuwa na malengo hasa. Yani waishi tu, waishi kama ndege. Leo yaja, kesho na mtondogo. Wewe huna malengo. Upo pale pale, akili zako ni kana kwamba zilikwenda safari ya mbali, hazijarejea. Ndilo kosa kubwa ambalo mwanadamu anaweza kulifanya. Daudi alikuwa akimsikiliza mzee huyu aliyekonga akitema hekima na tabasuri. Yale maneno yalipenya kwenye masikio yake na kuunda ukanda kwenye ubongo wake. Kila mzee alipoongea, Daudi hakutaka nyamaze, alitaka endelee, yeye akimsikiliza tu. Wewe kabla ya kutimuliwa kazini, ulikuwa fahamu malengo yako maishani? Swali la balagha lilimgonga Daudi. Mawazo yako wewe ni sawa na jinsi yalivyokuwa kabla ya kutimuliwa kazini? Swali jingine lilimpata ghafla, hakuhitajika kulipa jibu. Kila neno akilitema kwa uangalifu mkubwa, akifahamu fika athari yake kwa msikilizaji wake. Mzee aliendelea na masimulizi yake. Maisha si mahali uliko leo. Maisha ni mwisho wa safari. Maisha ni sawa na kitendawili, kitegue. Leo waweza ukawa huna chochote, lakini haimaanishi kuwa utaishia kuwa bila kitu. La, unahitaji kujishajisha kuwa kesho yako itakuwa bora kuliko leo. Tatizo ni unapoanza kujihurumia kana kwamba umefika mwisho. Unakosa kuona picha kubwa ya maisha. Unajifungia kwenye chupa ama kuta nne, ukakosa kuona ngambo ya pili. Siku mbovu maishani mara nyingi hazidumu. Kinyume chake ni ukweli. Siku nzuri pia huwa hazidumu. Hali hubadilika badilika. Yanapobadilika, enenda na hali zile. Mzee alisema bila ya kupepesa, akatia msisitizo. Unayosema ni kweli, lakini binadamu ameumbwa kuwa na wasiwasi, fadhaa, pindi anapokabiliwa na changamoto. Ndio asili yetu mzee wangu. Utaishi vipi kwa matumaini na hali uliomo kwa wakati huo inaashiria kuwa mambo ni mabaya? Mimi leo sina kazi, majukumu ni mengi, mbona nisiwe na wasiwasi kuhusu kesho? Daudi alionekana kutofautiana na mzee. Mzee alijikuna upara wake, akatomasa tomasa pua, mkono wake ukatua kwenye kidevu, macho yake sasa yakakutana pima na Daudi. Hofu ama wasiwasi hukupa jambo la kufikiria ama kufanya ubongo wako ukakosa utulivu, lakini mwisho wa siku hofu yenyewe haikupi suluhisho. Kwa kituo hicho mzee alituama. Alikusudia yale maneno yamuingie na kuutekenya ubongo wa msikilizaji wake. Changamoto ni sehemu ya maisha, mzee aliendelea. Sasa jua lilikuwa linaelekea magharibi. Hawakufahamu jinsi muda ulivyokuwa umekimbia. Mama Max aliwaletea uji wa wimbi. Haya, karibuni, nimewaandalieni uji. Mama nawe, tumekula tu muda mfupi uliopita, tutapasuka viriba. Daudi alimaka, kila mtu akaangua kicheko. Umekuja kwa wazazi wako, lazima ushibe, mama alijibu. Asante, tutajimiminia kwenye vikombe, mzee alimfahamisha mkewe. Mama Max alirejea sebuleni na kuendelea kushona kitambaa cha meza. Siku hizi kazi yake ni kushona, iwapo hapigi gumzo na mumewe. Max ndiye mwana wao wa kipekee. Max alipata kazi Marekani miaka 20 iliyopita. Anga huja kila Desemba na familia yake kusherehekea na wazazi wake. Aliamua kuwa mzungu na kuchukua uraia ugaibuni. Wamejaliwa watoto watatu, mmoja wa kiume na wengine wa kike. wakati kama huu, Sindani na mkewe ya Garomba hutamani kuwa na wajukuu wao. Lakini ndio maisha. Wanaamini kuwa ipo siku Max atarejea nyumbani daima dawamu. Baada ya kubugia uji ule, Daudi aliwaaga wenyeji wake.
1: Asante kwa kusikiliza masimulizi ya Shizi Wasilwa ya riwaya yake Makovu ya Uhai. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Zimbabwe yakamilisha matakwa ya upatikanaji wa soko la China bila ushuru. Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini DRC yazidi 2,000. Na WHO yasema mlipuko wa Ebola nchini DRC unakuwa kwa kasi. Serikali ya Zambia imesaini mikataba na muungano wa makampuni matano ya China kwa ajili ya kubuni, kusambaza na kujenga mitambo ya kuzalisha umeme wa jua yenye uwezo wa megawati 2 katika maeneo 156 nchini Zambia. Mikataba hiyo imesainiwa mjini Lusaka chini ya mpango wa Rais wa Nishati wa Maeneo Bunge unaolenga kupanua uwezo wa uzalishaji wa umeme wa Zambia kutoka megawati 3,500 za sasa hadi megawati 10,000 ifikapo mwaka 2030. Katibu mkuu wa huduma za kiufundi katika wizara ya serikali za mitaa na maendeleo vijijini, Nicholas Firi, amesema mpango huo ulioidhinishwa na baraza la mawaziri mwezi Novemba mwaka jana ni sehemu ya mpango wa nishati mbadala wenye lengo la kukabiliana na upungufu wa umeme. Amesema mpango huo unaendana moja kwa moja na malengo mapana ya uchumi mkuu na maendeleo ya Zambia. Shirika la taifa la kukuza biashara la Zimbabwe, ZimTrade, limesema nchi hiyo imekamilisha matakwa yote ya kunufaika na soko la China bila ushuru kwa bidhaa zinazostahiki. Kwa mujibu wa ZimTrade, wauzaji wa Zimbabwe wanaweza kupata cheti kinachohitajika kutoka shirika hilo kikiwawezesha kunufaika na soko la China bila ushuru. Bidhaa zilizosafirishwa China kuanzia Mei mosi zinatakiwa kutoa maombi ya vyeti vya asili. ZimTrade imetoa taarifa ikisema hatua hiyo muhimu imefungua fursa muhimu kwa biashara za Zimbabwe kuongeza mauzo ya bidhaa kwa moja ya soko lenye idadi kubwa zaidi ya wateja duniani chini ya mpangilio wa kibiashara wa upendeleo kati ya China na Afrika. Mamlaka nchini Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa zimekutana Jumanne wiki hii kujadiliana kuhusu kuanzishwa tena kwa utaratibu wa kuwarejesha wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati nchini mwao kwa hiari. Waziri wa usimamizi wa ardhi wa Cameroon, Paul Atanga Nji, amesema kwenye mkutano wa pande tatu uliofanyika mjini Yaounde kuwa sasa pande husika zinaangalia mpango wa kivitendo zikipitia mapungufu na kutafuta suluhu ili kuhakikisha wakimbizi wanarejea kwa hiari na kwa usalama nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ameongeza kuwa wakimbizi zaidi ya 28,000 wamerejea makwao kwa hiari tangu mwaka 2019 wakati mchakato wa kuwarejesha wakimbizi ulipoanza. Waziri anayeshughulikia mambo ya kibinadamu, mshikamano na upatanishi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Josiane Lina Bemaka Sowi, amesema wakimbizi wapatao 27,000 wanatarajiwa kurejeshwa mwaka huu, ikianza na walio katika hali yenye mahitaji ya lazima. Kutokana na maendeleo yanayopatikana kwenye matumizi ya mtandao wa internet katika nchi za Afrika, vijana wameanza kuharakisha kuvuna matunda ya internet kwa kutumia ujuzi ambao bila internet ingekuwa vigumu kupatikana. Kutoka Nairobi, Ronald Motie anatueleza jinsi vijana wa Uganda wanavyochangamkia matumizi ya akili bandia katika kuendeleza sekta ya muziki.
1: Matumizi ya akili mnemba yanaendelea kuibadili tasnia ya muziki nchini Uganda kwa kurahisisha utarishaji wa nyimbo, kupunguza gharama za uzalishaji na kuwapa wasanii fursa ya kupata huduma bora za kurekodi kwa gharama nafuu. Katika studio mbalimbali jijini Kampala, programu zinazotumia AI zinawasaidia wasanii kubuni mawazo ya muziki, kuandaa, kuchanganya na kukamilisha nyimbo kwa muda mfupi. Huyu hapa ni mtunzi wa nyimbo Beno Mugumbya.
2: Fikiria mdundo rahisi kama huu. Ninaweza kuiagiza AI tengeneze wimbo kutokana na mdundo huo, na ndani ya dakika moja au mbili ninapata wimbo kamili. Kwangu imekuwa nyenzo muhimu sana katika kazi yangu, na kila siku inanistaajabisha kwa uwezo wake.
1: Hata hivyo, pamoja na kurahisisha uzalishaji wa muziki, wasanii wengi wanaamini kwamba AI bado haiwezi kuchukua nafasi ya ubunifu na hisia za binadamu. Mugumbya anasema,
3: to some of us I can easily identify.
2: Baadhi yetu tunaweza kutambua kirahisi kuwa huu ni wimbo wa AI. Kuna sauti ambazo ni safi mno na kamilifu kupita kiasi. Bado inakosa ile roho ya muziki. AI inapaswa kusaidia kukuza kile ulicho nacho, si kuchukua nafasi ya ubunifu wa binadamu kwa asilimia 100. Tusije tukapoteza mguso wa kibinadamu katika muziki.
1: Kadri matumizi ya AI yana

0: vinavyoongezeka duniani. Changamoto za ulinzi wa haki miliki pia zinaongezeka. Wasanii wanaeleza wasiwasi wao kuhusiana na mifumo ya AI inayoweza kuiga sauti, mitindo ya muziki na maonyesho ya wasanii bila idhini. Mjadala huo wa kisheria sasa umefika Uganda, huku wadau wakitaka kuwepo kwa uwiano kati ya maendeleo ya teknolojia na ulinzi wa haki miliki za wabunifu, kama vile anavyoelezea mwanasheria Hamza Sekamate.
1: If AI is misused and you feel
2: iwapo AI itatumika vibaya na kazi yako ikatumika bila ruhusa, una haki ya kulalamika. Kama kazi yako inauzwa na mwingine kwa faida, una haki ya kiuchumi na unaweza kufungua kesi mahakamani. Tayari tumeshuhudia kesi kama hizo nchini Marekani, na hali kama hiyo inaweza pia kutokea Uganda.
0: Wataalamu wa sheria wanasema kwamba maendeleo ya AI yanakwenda kwa kasi kuliko sheria zilizopo. Hivyo basi kuna umuhimu wa kuzifanyia marekebisho ili kushughulikia masuala ya umiliki wa kazi, ridhaa ya wasanii na matumizi ya kazi zinazozalishwa kwa AI. Sekamate anasema tena,
1: we cannot say,
2: hatuwezi kusema tutaiondoa AI kwa sababu imekuja na itaendelea kuwepo. Tunachohitaji ni kutunga sheria zitakazoshughulikia maeneo yenye utata na pia kuwasaidia wasanii kulinda na kunufaika zaidi na kazi zao.
3: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ripoti iliyotolewa na idara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 2011, ikiwa ni pamoja na vifo 754. Taarifa hiyo imesema mlipuko huo umeathiri majimbo matano ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele na Chopo. Ituri inaendelea kuwa kiini cha mlipuko huo. Mpaka sasa wagonjwa 366 wamepona na watu 753 wamewekwa karantini. Ripoti hiyo imesema maambukizi yanaendelea kuwa makali huko Ituri, ikithibitisha jimbo hilo kuwa kiini kikuu cha mlipuko huo. Kugunduliwa kwa wagonjwa wapya huko Hautuwele kunaonyesha kuenea zaidi kwa ugonjwa huo, kunahitaji kuimarishwa mara moja kwa juhudi za ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi na maandalizi. Uganda imetoa wito wa ushirikiano endelevu miongoni mwa washirika wa kimataifa wakati ikiunga mkono nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Waziri wa afya wa Uganda, Chris Baryomunsi, ametoa wito huo wakati wa kongamano la uwajibikaji wa Ebola lililoandaliwa kwa pamoja na serikali ya Uganda na shirika la afya duniani jijini Kampala, ili kupitia upya mwitikio wa mlipuko nchini humo. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ni mlipuko unaoenea kwa kasi zaidi tangu kurekodiwa, huku maambukizi mapya sasa yakitokea kwa njia zisizojulikana. Akiongea na wanahabari baada ya kutoka Ituri ambako ndiko kiini cha maambukizi, mkurugenzi mtendaji wa mpango wa dharura wa afya wa WHO, Chikwe Ihekweazu, amesema hadi Julai 11 karibu watu 2000 walithibitishwa kuambukizwa, huku zaidi ya 700 wakiripotiwa kufa, na kuufanya mlipuko wa sasa kuwa watatu kwa ukubwa katika historia. Ameongeza kuwa katika siku chache zilizopita, idadi ya maambukizi kwa siku moja ilifikia kiwango cha juu na kuthibitisha maambukizi ya watu 80 katika kipindi cha saa 24. Amesema moja ya mambo ya kutisha zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vimeripotiwa katika jamii, ikimaanisha kuwa kuna wagonjwa ambao hawakufika kwenye vituo vya afya ama kupata huduma. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Juanshu he yue, napenda kusaini nawe makubaliano ya mapenzi. Duoxiang, nataka kumpatia ninayempenda moyo wangu wa dhati. Gaobai qiqiu, maputo yanao kujuza mapenzi yangu kwako. Xiaji youqing tian, nipahati kukutana nawe katika majira ya joto.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: kikiwawezesha kunufaika na soko la China bila ushuru. Bidhaa zilizosafirishwa China kuanzia Mei Mosi zinatakiwa kutoa maombi ya vyeti vya asili. ZimTrade imetoa taarifa ikisema hatua hiyo muhimu imefungua fursa muhimu kwa biashara za Zimbabwe kuongeza mauzo ya bidhaa kwa moja ya soko lenye idadi kubwa zaidi ya wateja duniani chini ya mpangilio wa kibiashara wa upendeleo kati ya China na Afrika. Mamlaka nchini Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa zimekutana Jumanne wiki hii kujadiliana kuhusu kuanzishwa tena kwa utaratibu wa kuwarejesha wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati nchini mwao kwa hiari. Waziri wa usimamizi wa ardhi wa Cameroon, Paul Atanga Nji, amesema kwenye mkutano wa pande tatu uliofanyika mjini Yaounde kuwa sasa pande husika zinaangalia mpango wa kivitendo zikipitia mapungufu na kutafuta suluhu ili kuhakikisha wakimbizi wanarejea kwa hiari na kwa usalama nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ameongeza kuwa wakimbizi zaidi ya 1,028 wamerejea makwao kwa hiari tangu mwaka 2019 wakati mchakato wa kuwarejesha wakimbizi ulipoanza. Waziri anayeshughulikia mambo ya kibinadamu, mshikamano na upatanishi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Josiane Lina Bemaka Sowi, amesema wakimbizi wapatao 1,027 wanatarajiwa kurejeshwa mwaka huu, ikianza na walio katika hali yenye mahitaji ya lazima. Kutokana na maendeleo yanayopatikana kwenye matumizi ya mtandao wa internet katika nchi za Afrika, vijana wameanza kuharakisha kuvuna matunda ya internet kwa kutumia ujuzi ambao bila internet ingekuwa vigumu kupatikana. Kutoka Nairobi, Ronald Motie anatueleza jinsi vijana wa Uganda wanavyochangamkia matumizi ya akili bandia katika kuendeleza sekta ya muziki.
1: Matumizi ya akili mnemba yanaendelea kuibadili tasnia ya muziki nchini Uganda kwa kurahisisha utarishaji wa nyimbo, kupunguza gharama za uzalishaji na kuwapa wasanii fursa ya kupata huduma bora za kurekodi kwa gharama nafuu. Katika studio mbalimbali jijini Kampala, programu zinazotumia AI zinawasaidia wasanii kubuni mawazo ya muziki, kuandaa, kuchanganya na kukamilisha nyimbo kwa muda mfupi. Huyu hapa ni mtunzi wa nyimbo Beno Mugumbya.
2: Fikiria mdundo rahisi kama huu. Ninaweza kuiagiza AI tengeneze wimbo kutokana na mdundo huo, na ndani ya dakika moja au mbili ninapata wimbo kamili. Kwangu imekuwa nyenzo muhimu sana katika kazi yangu, na kila siku inanistaajabisha kwa uwezo wake.
1: Hata hivyo, pamoja na kurahisisha uzalishaji wa muziki, wasanii wengi wanaamini kwamba AI bado haiwezi kuchukua nafasi ya ubunifu na hisia za binadamu. Mugumbya anasema,
3: to some of us I can easily identify,
2: baadhi yetu tunaweza kutambua kirahisi kuwa huu ni wimbo wa AI. Kuna sauti ambazo ni safi mno na kamilifu kupita kiasi, bado inakosa ile roho ya muziki. AI inapaswa kusaidia kukuza kile ulicho nacho, si kuchukua nafasi ya ubunifu wa binadamu kwa asilimia 100. Tusije tukapoteza mguso wa kibinadamu katika muziki.
1: Kadri matumizi ya AI yanavyoongezeka duniani, changamoto za ulinzi wa haki miliki pia zinaongezeka. Wasanii wanaeleza wasiwasi wao kuhusiana na mifumo ya AI inayoweza kuiga sauti, mitindo ya muziki na maonyesho ya wasanii bila idhini. Mjadala huo wa kisheria sasa umefika Uganda, huku wadau wakitaka kuwepo kwa uwiano kati ya maendeleo ya teknolojia na ulinzi wa haki miliki za wabunifu, kama vile anavyoelezea mwanasheria Hamza Sekamate.
4: If AI is misused and you feel used,
2: iwapo AI itatumika vibaya na kazi yako ikatumika bila ruhusa, una haki ya kulalamika. Kama kazi yako inauzwa na mwingine kwa faida, una haki ya kiuchumi na unaweza kufungua kesi mahakamani. Tayari tumeshuhudia kesi kama hizo nchini Marekani, na hali kama hiyo inaweza pia kutokea Uganda.
1: Wataalamu wa sheria wanasema kwamba maendeleo ya AI yanakwenda kwa kasi kuliko sheria zilizopo. Hivyo basi kuna umuhimu wa kuzifanyia marekebisho ili kushughulikia masuala ya umiliki wa kazi, ridhaa ya wasanii na matumizi ya kazi zinazozalishwa kwa AI. Sekamate anasema tena,
4: we cannot say,
2: hatuwezi kusema tutaiondoa AI kwa sababu imekuja na itaendelea kuwepo.

0: yapo. Tunachohitaji ni kutunga sheria zitakazoshughulikia maeneo yenye utata na pia kuwasaidia wasanii kulinda na kunufaika zaidi na kazi zao.
1: Better versions of their songs.
2: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ripoti iliyotolewa na idara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 2011, ikiwa ni pamoja na vifo 754. Taarifa hiyo imesema mlipuko huo umeathiri majimbo matano ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele na Chopo. Ituri inaendelea kuwa kiini cha mlipuko huo. Mpaka sasa wagonjwa 366 wamepona na watu 753 wamewekwa karantini. Ripoti hiyo imesema maambukizi yanaendelea kuwa makali huko Ituri, ikithibitisha jimbo hilo kuwa kiini kikuu cha mlipuko huo. Kugunduliwa kwa ugonjwa wapya huko Hautuwele kunaonyesha kuenea zaidi kwa ugonjwa huo, kunahitaji kuimarishwa mara moja kwa juhudi za ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi na maandalizi. Uganda imetoa wito wa ushirikiano endelevu miongoni mwa washirika wa kimataifa wakati ikiunga mkono nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Waziri wa afya wa Uganda, Chris Baryomunsi, ametoa wito huo wakati wa kongamano la uwajibikaji wa Ebola lililoandaliwa kwa pamoja na serikali ya Uganda na shirika la afya duniani jijini Kampala, ili kupitia upya mwitikio wa mlipuko nchini humo. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ni mlipuko unaoenea kwa kasi zaidi tangu kurekodiwa, huku maambukizi mapya sasa yakitokea kwa njia zisizojulikana. Akiongea na wanahabari baada ya kutoka Ituri ambako ndiko kiini cha maambukizi, mkurugenzi mtendaji wa mpango wa dharura wa afya wa WHO, Chikwe Ihekweazu, amesema hadi Julai 11 karibu watu 2000 walithibitishwa kuambukizwa, huku zaidi ya 700 wakiripotiwa kufa, na kuufanya mlipuko wa sasa kuwa watatu kwa ukubwa katika historia. Ameongeza kuwa katika siku chache zilizopita, idadi ya maambukizi kwa siku moja ilifikia kiwango cha juu na kuthibitisha maambukizi ya watu 80 katika kipindi cha saa 24. Amesema moja ya mambo ya kutisha zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vimeripotiwa katika jamii, ikimaanisha kuwa kuna wagonjwa ambao hawakufika kwenye vituo vya afya ama kupata huduma. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizi ya Wasilwa. Leo anaanza na masimulizi kwenye riwaya yake ya Makovu ya Uhai.
4: Kwa wote wanaotafuta maana ya maisha kwa kuyapitia matukio wasiyoelewa wala kuyatarajia, kazi hii inajikita katika baadhi ya maswala kupitia wahusika ambao nimewabuni au nimewaumba. Hakuna hali inayodumu maishani. Kazi hii ni zao la umbuji, hivyo basi hakuna tukio lolote ambalo ni la kweli. Iwapo kuna tukio lolote linalowafiki uhalisia, basi ichukuliwe ni sadfa tu. Kwa Salome, Aima na Sam, menipa sababu ya kutarazaki katika ulimwengu huu ambao nimejifunza kuwa ni fumbo linalohitaji kufumbuliwa. Sura ya kwanza. Anatafakari, ana glasi ya bia mkononi, ana meza funda moja akitunga ndita na makunyanzi usoni pake, kisha anazama kwenye bahari ya Luja. ndivyo amekuwa akifanya kwa muda sasa. Anairejesha kwenye meza ya glasi yenye matendeguu ya chuma kwa hasira na makeke. Tako la glasi hiyo linakutana na meza na kupiga kelele. Pombe inaruka na kumwagika kwenye gazeti la mtumwa. Kisha anajishika taya, taya yenye madevu matimtim. Amevaa vesti na kaptura inayoonyesha malaika kwenye gamba la kifua na miguu yake. Ni bayana kuwa hajatulia. Kuna jambo linalomzunga na kumla mawazo. Miguu kaibamiza kwenye meza iliyoko pembeni. Meza yenyewe ina chupa 10 za bia baridi aina ya Tusker. Ubaridi wa chupa hizo unadhihirishwa na utomvu kando kando ya chupa hizo. Hii ni chupa ya 6 anayomimina katika glasi tangu alipoamka. Anatizama dari kana kwamba dari tatiririsha majibu yanayomtekenya ubongo taratibu. Samahani mpenzi, ongeza glasi. Mhudumu, ongeza glasi. Wacha nilewe, nilewe tu, nilewe. Nilewe tu. Mzee wa watu anaukumbukia wimbo wa Dogo Asley ulevini. Do, athari aliyokusudia kwenye pombe hiyo haipati wala haiji. Macho yake ndio mwanzo yamerojea wekundu wa pombe kama mtu aliyekosa usingizi usiku kucha, ama simba aliyeponyokwa na windo. Alikusudia machozi ya simba yamkanyagishe chechele, yamsahaulishe matatizo yake, yamkoshe mawazo, yamuingize kwenye ulimwengu wa ndoto zake za utotoni. Badala yake, bia yenyewe ilifungua kurasa mpya uhalisia. Alijipata akiwaza mambo mengi tu, mara familia yake, mara mustakabali wake, na taaluma yake ambayo sasa ilikuwa imepigwa breki ghafla bin vuu. Hafahamu safari hii inayoitwa maisha itamtupa kwenye jaa lipi. Atakuwa mgeni wa nani? Amekuwa katika hali hiyo kwa juma sasa. Yeye na bia, bia na yeye. Ukimkata mshipa atatokwa na bia badala ya damu. Yamkini jasho lake lingalivunda pombe. Kwa juma zima mwili wake haujagusa maji. Mdomo wake haujaonja mswaki wala brashi. Unanuka pombe fe. Hushinda nyumbani tu, akinywa na kusoma soma magazeti, kujifahamisha matukio yanayoendelea nchini na ulimwenguni. Ipo haja gani kujifahamisha ilhali amekata tamaa ulimwenguni? Kama ajitose katika lindi la fikra na mawazo chungu tele, kuna faida gani? Ni kana kwamba amesahau haja wahai ulimwenguni. Matumaini yake yamevunjwa. Hafahamu iwapo atalaumu mfumo utawala, binadamu au kudra za Mungu. Hana malengo tena. Ni kana kwamba amesahau haja uhai ulimwenguni. Ukweli mchungu umedinda kubisha na kupenyeza kwenye komboli za masikio yake. Amekataa katu kukubali ukweli. Ukweli unaokithiri huku uongo ukijitenga. Ndivyo vita anavyojaribu kuvikabili, ila vielekea kumshinda. Anachukua gazeti la mtumwa ambalo sasa haliwezi kusomeka tena kwa sababu limeharibiwa kabisa na pombe iliyomwagika dakika chache zilizopita. Analikunja na kuelekea kulitupa kwenye jaa lililoko jikoni. Anachukua hatua hiyo baada ya nzi na wadudu wengine kuanza kuzunguka na kusherekea matone yale bila mwaliko. Anarejea na kiraka anachokitumia kupangusa ile meza. Alifahamu kama asingepangusa meza, harufu ya pombe ile ingepachafua mahala pale, pamoja na mkewe kumuuliza maswali yasiyo na mbele wala nyuma. Ujauzito wake umekataa harufu nyingine ambazo humkirihi. Maishani hakuwa mlevi wa kupindukia, japo alikuwa akinywa chupa moja au mbili baada ya kazi na kwenye sherehe za kazini. Alijiambia kuwa pombe ilikuwa sehemu ya maisha, ilitengenezewa wanadamu. Ila sasa taratibu na kwa hatua anazama katika ulimwengu wa kulewa chakari, mlevi wa mapuya na manjilili. Miezi miwili iliyopita alikuwa mtu na kazi yake, mhasibu kwenye kampuni ya kibinafsi. Amehudumu pale kwa kipindi cha miaka 10 na ushei. Kila mwezi mshahara mnono ukiingia kwenye akaunti ya benki yake. Pesa hazikuwa tatizo. Lakini sasa hana kazi wala bazi. Hana hela, marupurupu yake yaliisha kwenye mikopo na miradi. Alifutwa na mwajiri wake bila kupewa ilani. Alikuwa mmoja wa wafanyikazi waliotegemewa sana katika kampuni ya Desco. Desco ilianzishwa miaka 30 iliyopita. Madhumuni yake yalikuwa kujenga madawa.

hati na vifaa vingine katika shule za msingi na upili. Ubora wa kazi ya kampuni hiyo ulipanua wigo wake katika nchi nzima. Ujio wa mfumo ugatuzi ulikuwa na tija kwa kampuni ile, kwani mahitaji yaliongezeka kwenye kaunti. Kinaya ni kuwa alipopigwa kalamu mwajiri wake alimwambia kuwa kampuni ilikuwa inapitia kipindi kigumu. Sababu hiyo haijaelea kilini mwake hadi sasa. Manake biashara ilikuwa imeongezeka kama sikupanuka sihaba. Wateja walikuwa wakitoka kila pembe ya nchi. Desko ilipoanzishwa ilikuwa na wafanyikazi 4 tu. Leo imeajiri wafanyikazi 1500. Kila kabila lilitokoswa kwenye chungu hiki kiitwacho Desko. Hakudhani kuwa angefanyiwa dharau kama aliyokutana nayo. Lakini sio kampuni ya Desko pekee iliyokuwa ikiwafuta wafanyikazi wake. Kampuni nyingi zilikuwa zikiwapunguza wafanyikazi wake au zisitishe shughuli kabisa. Sekta ya benki ilikuwa imesambaratika. Benki nyingi zilifungwa. Athari pana ya kufungwa kwa kampuni nyingi zilichangia halmashauri ya mapato ya nchi kutofikia malengo yake kila mwisho wa mwaka. Uchumi wa taifa ukasambaratika. Maisha ilikuwa magumu na gharama ya bidhaa msingi ilikuwa inachupa kila siku. Wakati mwingine, bidhaa za msingi kama vile unga na sukari zikihodhiwa na mabwenyenye kusudi kuwe na uhaba wake watengeneze faida. Idadi ya wanaume waliokuwa wakifa kutokana na msongo wa akili ikaongezeka. Wanaume walishindwa kutunza familia zao kwa kuwa kazi zilikuwa haba. Ndoa zikavunjika kutokana na kipindi hicho kigumu. Daudi Riziki ni mmoja wa wanaume waliokuwa kipitia kipindi hicho kigumu. Maisha yakawa chuma. Daudi anakumbuka siku aliofutwa kazi. Ilikuwa Jumatano, Oktoba tarehe 25. Ni siku aliyotarajia kuadhimisha kuzaliwa kwake. Aliingia kazini kama kawaida asubuhi na mapema. Hakuhisi kuwa jambo baya lingetokea. Alianza kufanya mahesabu yake na kuyanisha fedha zilizokuwa zimeingia na kutoka kwa matumizi ya Desko. Kisha mwendo wa saa 5 alipigiwa simu na afisa wa ajira. Hakuna kitu kilichomtayarisha kwa matukio yaliyomsubiri. Pale akakabidhiwa barua bila maelezo mengi. Mwanzoni alidhani kuwa alikuwa ndotoni. Alipoisoma, alipambaukiwa na ukweli kuwa huduma zake hazikuhitajika pale tena. Moyo wake ulitawanyika, damu ikamganda mishipani. Mapigo ya moyo yakaongezeka maradufu. Alipigwa bumbuazi akabaki kinywa achama mithili ya mja aliyekutana na mizimu. Alijikaza kiume, akameza mshubirimani, akaondoka afisini. Alipoteza akili kwa kipindi kile. Alikwenda na kukusanya vitu vyake afisini, akaondoka bila kusemezana sana na wafanyikazi wenzake. Hakuwa peke yake, wafanyikazi wengine 500 walipigwa kalamu siku hiyo. Mereso, mfanyikazi mwenza wa Daudi, alizirai hatimaye akaaga dunia pindi alipopokea barua ile ya kutamausha. Aliacha mjane na wana wadogo wa miaka 5 na 2 mtawalia. Makumi ya baadhi ya wafanyikazi walizimia walipopokea habari zile. Kwa kweli hatua hiyo ilikuwa dhuruba iliyotikisa kwa uketo na usuli misingi ya maisha ya wafanyikazi wengi. Desko ilinuka fadhaa, kiza kikafunika kabisa mawimbi ya mawingi ya wafanyikazi mle. Jessica, mmoja wa wafanyikazi wa Desko aliyepoteza kazi, naye hakuondoka afisini hadi alipoitiwa maafisa wa polisi. Akabebwa kimsobe msobe hadi kwenye karandinga iliyokuwa ikimsubiri na kumpeleka rumande. Hakuamini aliyokuwa akitendeka. Alikuwa kifungua mimba kwao. Mamake na babake walifuata njia ya marahaba. Waliacha watoto 10. Aliachiwa jukumu la kujua walikula nini na walilalaje. Desko ilimsaidia kutimiza hayo kwa kipindi cha miaka 7 hadi aliyomfika yakamfika. Jessica hakujua angeanzia wapi, kwani kazi ile ilikuwa tegemeo sio tu kwake bali kwa wale watoto wote. Tumaini lake halikuyumbishwa tu bali lilisambaratishwa kwa njia zote.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Usimamizi wa Desco haukuwatendea wema wafanyikazi wake. Angaa wangepatiwa muda wa miezi sita ama hata mwaka mmoja kabla ya kupigwa kalamu. Kisha wangetafutiwa wataalamu wa ushauri na saha. Ndivyo sheria na katiba ya nchi ilivyokiri, lakini sheria ilikuwepo kuwalinda wenye navyo, sio wanyonge. Wama daula mnyonge siku zote haliendi joshi. Sheria humo iliwafaa wenye hela nyingi, yani mabwenyenye, vizito na wabadhirifu. Waliofutwa kazi walikuwa wanyonge. Tangulini maskini akaokota kakosa kuambiwa kaiba. Fauka ya kuhujumiwa huko, hawakuwa na pesa za kupigana na bosi wao kwenye ushorobo wa mahakamani. Wasingeshindana na ndovu msalani, wangepasuka misamba. Ndugu panda shuka, kama alivyojulikana, mmiliki wa kampuni ile alikuwa kajipa safari ya nje ya nchi kwa mwezi mmoja. Yalipofanyika alifahamu vizuri, japo hakutaka kuwepo kuulizwa maswali. Utu ulimuondoka, akavaliwa na uhayawani. Alipigwa chechele alikoanzia na watu waliosimama naye, ama utamu wa kukanyaga kizingiti cha ufanisi kulimlisha kiburi na majivuno. Akawa hawezi kushikika ama kuambilika tena. Wanadamu wepesi wa kusahau siku zote. Pandashuka kasahau kadhia wafanyikazi waliomhudumia kwa jasho na kujitolea. Leo Daudi anafahamu ukweli kuwa maisha ni sawa na kiraka. Matumizi ya nguo mpya inapokuwa chakavu yanapoisha, hutumika kama kiraka kupangusa uchafu. Dunia kweli ni tambara bovu, chambilecho Mswahili. Amekuwa kiraka, kiraka kisicho na faida wala tija kwa jamii pana anayotumikia kwa jasho na muda wake mwingi. Kumbe kilichompata peku na ungo pia, aidha kilichomkuta ngwena na kiboko ni kicho. Ndivyo anavyomlinganisha na kumlinganua mwajiri wake na hali aliyomo. Hana maana tena. Kwa mwongo mmoja amekuwa mfanyikazi mwenye bidii. Alijitahidi kwa jino na ukucha kuinua kampuni hiyo, na nyota yake ilipoanza kung'aa, mwajiri akampiga teke. Ithibati ni tuzo nyingi alizonazo nyumbani. Nyingi ni nyakati ambazo hakuwa na muda wa kuburudika na familia yake. Kwa ufupi, alikuwa kaoa kazi yake. Kazi iligeuka mke wa kumweka rumenya. Sasa leo, ukweli unampambaukia kwa familia ni muhimu kuliko vyote. Mwajiri wako anaweza kukuachisha kazi na kukupiga fagio la chuma. Marafiki zako anaweza wakakusahau, lakini familia yako haiwezi kukutelekeza. Kule ndiko ulimwengu unapokusahau, mmoja ukimbia kupata faraja. Kule ndiko mmoja hukumbatiwa kwa mikono miwili, awe amekosa ama hajakosa. Kumbe wasemao husema ng'ombe akivunjika mguu hujikokota hadi zizini. Anafahamu sasa kuwa kule ndiko alikostahili kutumia muda mwingi kujenga uswahiba na urafiki wa dhati. Ina dunia mwendo wa ngisi, kamwe msilawale. Umdhaniaye ndiye kumbe sie. Hakudhani katu angewahi kutimuliwa. Leo marafiki wamemtoroka kama mkoma. Hakuna anayetaka kumjulia hali wala kuwasiliana naye. Akiwapigia simu, kila mmoja anajifanya kuwa na shughuli chungu nzima. Mkewe ni mjamzito, amesalia na miezi mitano ajifungue. Kazi ya mkewe ni ya kubahatisha. Anahudumu na kampuni ya maua. Yeye hupakia maua kwa mauzo ya nje. Mazingira ya pale si mazuri kwa hali yake sasa. Wao hufanya kazi bila ya mavazi maalum. Huzishika kemikali kwa mikono mikavu. Bosi wake Singh Chandra amemwonea imani na kumpumzisha. Kina mama wengi wajawazito wameharibikiwa na mimba zao katika mazingira yale. Ila hakuna analoweza kufanya. Chandra alimfahamisha achukue likizo, maana alihitaji kupumzika. Asipofanya hivyo, huenda akapoteza kitu.

macho. Daudi alikuwa anasubiri ujio wake kwa heba na tuvu. Lakini sasa anafikiri kikizaliwa kitaishi vipi na hali zao zilivyo. Mkewe anampenda licha hali yake. Amechukua majukumu ya mumewe. Mtu wa kufu yake si wa kuvalia waji wa kununa, ni mcheshi licha tabia mbovu anazoonyesha mumewe. Anafahamu kuwa mumewe anapitia kipindi ama hatua ya maisha, hali ile imeathiri tabia zake. Anakumbuka mtu mmoja akisema kuwa mtihani mkubwa maishani, hasa kwenye ndoa, ni mwanamume anapokosa hela. Ule ndio wakati ambapo subra yake upimwa. Na ukitaka kujua tabia yake, utamfahamu awapo na pesa nyingi. Tabia ya mke hutiwa kwenye mizani wakati mumewe hana kazi, hela ama chochote, ama amepigwa kalamu. Je, atamtunza na kumstahi mumewe ama atakuwa na kiburi? Tangu afutwe kazi, Daudi ametuma maombi ya kazi katika kampuni nyingi tu. Amefanya mahojiano mara mbili tatu, japo hakuna mwajiri uko tayari kumwajiri. Uzoefu wake unawatisha wengi kwa kuwa ana ari, juhudi na tajriba isiyo kifani. Kila waajiri wanapoangalia wasifu kazi wake wanashangaa ghaya ya kushangaa. Ni bayana kuwa kampuni nyingi zilitaka kumpa kazi kwa mshahara wa kijungujiko. Mwenyewe yuko tayari kufanya kazi kwa mshahara mdogo kwa kuwa majukumu yameanza kumlemea na kumwemea mkewe. Maskini hachagui. Hali imeharibiwa na ukweli kuwa uchumi wa taifa umesambaratika. Baadhi ya viongozi wanaiba mamilioni ya fedha. Kila siku kashfa baada nyingine hutangazwa kwenye vyombo vya habari. Kashfa zile pamoja na ufisadi zimechangia kuharibika kwa uchumi. Kinaya ni kuwa hakuna anayewajibika. Mahakama zinanadiwa kwa watu wenye pesa. Si walisema kuwa pesa huvunja milima na nguu? Anakumbuka mahojiano yake siku kadhaa zilizopita. Alivalia nadhifu, suti nyeusi, ufungo wa rangi nyekundu na shati jeupe la hariri. Alivalia viatu vyeusi. Akafika saa moja kabla ya mahojiano. Hiyo ilikuwa mara ya pili kwa mahojiano yale yale. Amefika kwa mahojiano ya pili na ya mwisho. Mara nyingi mahojiano ya pili huwa ni kujadili mshahara, hivyo alikuwa na uhakika kuwa kazi kaiwahi. Alifika mjini, ghorofa ya tano, jumba la Transnational, kampuni ya familia ya mtu mmoja mwenye nywele za kipilipili, mfupi wa kimo, mweusi kama makaa, James Juma, ndivyo alivyoitwa, mwenye asili ya Goa. Kampuni kubwa inayosafirisha na kupokea bidhaa kutoka nje ya nchi kwa jina James and Family Company, yani JFC. Imesambaza matawi yake kwenye ukanda mzima. Hujambo, alimsalimu mhazili kisha akaelezea sababu zilizomleta. Subiri hapo, yule dada aliyevalia kirinda ngoma chekundu kilichoacha mapaja yake wazi ya kasasambura na blauzi nyeupe ilionesha maziwa yake nje, alisema kwa tabasamu. Mara nyingi waliofanya kazi hiyo walitakiwa kuvalia hivyo, kuvutia wateja na wageni. Daudi haelewi sababu ya kufanya hivyo, ilhali ni kitendo cha kudhalilisha hadhi ya mwanamke. Utaketi hapo, bosi ana mkutano. Akiwa tayari nitakufahamisha. Utakunywa kahawa ama chai? Mpokezi huyo alimuuliza. Starehe. Nashukuru bibi. Nafasi yake haikumruhusu kufanya hivyo. Baada ya nusu saa, simu ilipigwa. Yule mpokezi aliipokea, akasema na bosi wake kisha akaiweka chini. Wewe ndiwe Daudi? Naam. Daudi akajibu kwa bashasha na matumaini. Nimefahamishwa utapigiwa simu baada ya juma moja. Kwa sasa kwa heri. Naweza kusema nao? Daudi alisisitiza. Hapana. Ndiyo maana nimeambiwa nikupe ujumbe. Yule dada akamjibu. Tabasamu kaitupa kwenye dirisha, kavalia sura ya kifuu. Sawa, nitarejea nikipigiwa simu. Daudi aliondoka pale shingo upande. Alifahamu kuwa usemi huo ulikuwa njia rahisi ya kumwambia hatukuhitaji. Nafasi yako haipo. Angefanya nini? Akufukuzae hakuambii toka. Alirejea nyumbani huku kanyong'onyea kama kuku aliyenyeshewa usiku kucha. Sasa utajikalia hivyo hadi lini? Utajihurumia hadi lini? Monika mkewe Daudi alimgutusha kwenye mawazo yake.

Mika aliamshwa na kelele za Daudi alipokuwa akielekea jikoni kutupa gazeti la mtumwa lililokuwa limeharibika baada ya kumwagikiwa na bia. Aligusa sufuria ambayo ilianguka na kufanya kelele lilipokuwa akirejea sebuleni. Tumbo lake Monika limechomoza kwa sababu ya mzigo anaubeba. Kajishika nyonga kutokana na machovu yanayosababishwa na kiumbe alichokibeba. Daudi Riziki alimtumbulia macho tu bila kumjibu. Angemjibu nini ilali hakuelewa kina cha masaibu yake? Angemjibu nini ilali hakuona sababu ya kuishi kudhulumiwa na mfumo ambao ulikosa haki na kuakisi uonevu? Mama Kependo alizidi kuja juu. Pombe si suluhisho la matatizo yako ama yetu. Muhimu ni kutulia, usubiri alichokuandalia Mungu. Atasubiri hadi lini na majukumu yake kama mume yameanza kumshinda? Aliwaza Daudi. Kisha Monika alijikokota hadi jikoni kutayarisha kiamsha kinywa. Baada dakika chache aliandika meza. Chai ya tangawizi kwenye birika na selesi za mkate wa kuoko kwenye sahani. Japo aliyekuwa kakusudiwa wala hakuona faida yake. Alipuuza na kuendelea kumimina machozi ya simba. Monika aliondoka na kurejea kwenye chumba cha kulala kupumzika kama alivyoagizwa. Alifahamu kuwa asingeshinda dhidi ya mumewe, kwa hivyo asingeona sababu ya kuvutana naye. Monika amejaribu kumshauri mumewe lakini hajafaulu. Aliamini kuwa mapisi ya wakati yangetibu ugonjwa mbovu mumewe. Daudi amekuwa kichwa butu, sikio la kufa lisilosikia dawa. Hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Ulimwengu wake hujampasukia tu, umemtawanyikia. Kwamba maisha ni kitendawili kinachohitaji kuteguliwa. Miaka mitano iliyopita alimtaliki mkewe. Kwa kipindi cha miaka 10 hawakujaliwa mwana. Aliamua kwenda nje ya ndoa, akampata Pendo. Ilikuwa siri na mama Kependo hadi mkewe alipogundua. Ndicho chanzo cha ndoa yao kusambaratika. Waliachana, kila mtu akaenda njia yake. Waligawana mali yote nusu binusu. Alianza upya maisha. Alichoka kusubiri kujaliwa mwana. Subra ilimshinda. Licha ya rai zake kwa mkewe, ndoa hiyo ilivunjika. Alijaribu kutafuta viongozi wa dini na jamaa zake, lakini mkewe alikuwa keshaamua. Haikuwa hatua rahisi, ila lisilobudi hutendwa. Haikuwa vigumu kupata mke mwingine, kwani alirejea kwa mama Kependo, ndiye Monika sasa. Alipeleka posa kwa kina Monika, akafunga pingu za maisha. Kabla ya kuanza kufurahia ujauzito wa pili, ndipo alipofutwa kazi. Hapati mtu analotaka, hupata nalojaliwa. Kwa nini kwa kipindi cha mwongo mmoja na ushei kwenye darasa la ndoa ya kwanza hakuwahi kufutwa kazi? Leo anahitaji ile kazi kwa sababu ya familia ambayo inaongezeka. Ndicho kinaya cha maisha yake. Kwenye ndoa ya kwanza alihitaji furaha ya watoto, wala hakuwapata. Leo amewapata watoto japo hana kazi. Furaha hiyo imetoweka. Alidhani kuwa mkewe wa kwanza huenda kamlani, kwani waliachana huku mkewe akilia kwa machungu.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Ijumaa, mwendo wa saa 10 alasiri, weekend imeanza maeneo ya Zanzibar. Daudi Riziki anaingia, kumejaa, kelele zimeanikiza pote, harufu ya pombe imechanganyikana na jasho, matokeo yake ni harufu ya ndenge, mbuzi beberu, jasho la kina mama, wazee na vijana wanaoponda raha. Meza zote zina vinywaji vikali vikali, Tusker, Smirnoff, whisky. Sitaji vyote. Walikuwa kila sima kwa nyama choma, nyama ya mbuzi. Kando kuna mboga za mchicha. Wenyewe wanakula wakicheka kwa sauti za kupasua anga. Wanahalalisha msemo kuwa ponda raha kufa kwaja. Watu na pesa zao. Kuna makahaba pia wanaovizia pembeni. Utawajua kwa mavazi yao. Hakuna nafasi kwa wageni. Ndio mwanzo Daudi anapepesa. Anatizama hapa, hapo na pale. Hakuna nafasi. Ametoroka upweke na mawazo mengi nyumbani. Anatarajia hapa atapata pumziko. Amekuwa katika hali hii kwa muda mrefu. Hii ni baya tatu. Mbili za kwanza zilikuwa zimejaa pomoni. Alidhani hapa angepata faraja na kutulia. Pindi macho yake yanakutana na mhudumu wa pale, Tendwa. Jina lake linaonekana vizuri kwenye maziwa yake yaliyosimama wima kwenye nguo yake ya kazi. Anarembuliwa macho yanayomfanya mnyonge. Tabasamu ya binti huyu inajenga vidu mashavuni. Urembo wake unabainika bayana. Anatekwa bakunja na kiuno chake. Njoo basi nikutafutie mahala pa kutulia, Tendwa anamwambia Daudi kwa sauti ya bezo ya kike ya kumtoa nyoka pangoni. Hayo ndio maneno ya mwisho aliyotaka kuyasikia wakati huo. Maneno ya kumfariji, maneno ya kuondoa kiu ya uchovu na masumbufu yake. Kwa sauti hiyo aliona na kuhisi kafika mwisho wa safari yake. Hapa angetua. Alifikishwa pembeni ambapo kulikuwa na nafasi. Tendwa alimwagizia bia mbili. Baadaye akaagiza nyama choma kama walivyokuwa kifanya wateja waliofika pale. Nyama kwa sima. Alipomaliza mlo wake alianza kusinzia. Ni kweli wasemavyo wajuzi wa maisha kuwa mwanadamu hawezi kuwa na furaha timilifu. Anastahili tu kukinai. Mungu humpa mwanadamu hili akamnyima lile. Hujaona kuwa tajiri hana mwana? Kwa upande mwingine maskini naye ana watoto wengi kama shamba la njugu, wala hana cha kuwarithisha wala kuwapa. Alirejea nyumbani usiku wa manane. Kwa nini nimejipata katika hali hii? Je, nalipie makosa ya kumsaliti mke wangu? Hakuna jambo gumu kama subra katika maisha. Watu wachache sana wana elimu au sanaa ya kushinda subira. Subra ni nusu ya ushindi kwa changamoto zinazomkabili mwanadamu. Tatizo ni kusubiri jambo usilolijua na kwa muda gani. Je, imani yako itasimama katikati ya subra? Hayo ndio masuala yaliomtatiza Daudi. Daudi anakumbuka pindi tu alipoingia katika chuo cha pili cha ndoa. Alianza mradi wa kujenga nyumba alikozaliwa, mbali na mjini, jumba la kifahari. Alikusudia kuwa hatua ile ingepalilia mbegu za maandalizi ya maisha yake ya baadaye pindi atakapostaafu. Aliwataka wanaye wafahamu chimbuko lao. Pindi tu akistaafu angerejea mashambani, kule ndiko alikozikwa wazee wake. Naye siku moja alijua angewafuata. Atazikwa pale pale. Alikusudia kupeleka familia yake kule. Wanawe wafahamu muhimu wa shamba. Mradi huo sasa umekwama. Sura ya pili. Hujambo rafiki? Daudi aliamua kuzuru makazi ya mzee Sindani, kilomita 5 hivi kutoka mahali anakoishi. Aliamua kutembea kipunga hewa safi. Angalikuwa pwani, angaliupunga unyunyu wa mjuu ama demani. Ni miaka na mikaka tangu ahisi uhuru wa aina hii. Leo anapopiga misamba na milundi kwenye barabara ya vumbi, hafikirii kuhusu kazi wala shinikizo la mwajiri wake. Nafsi yake ina amani, anahisi uhuru, ana uhuru wa aina fulani. Si jambo rafiki, mzee Sindani alijibu. Amekonga umri ila utadhani ndio mwanzo anabisha miaka 30. Umri wake ni kati ya miaka 60 na 70. Mama Max, njoo ukamsalimu mgeni, Sindani aliamuru. Mkewe alikuja kumkaribisha Daudi. Tuondoke basi tuketi chini ya msonobari ule pale nje, mzee alishauri. Mkewe aliondoka kuandalia chakula cha mchana. Mazingira matulivu kama haya huenda ndio siri ya maisha marefu ya Sindani na Agaromba. Bwana, mimi amenikuta, Daudi alimtapikia nyongo mzee. Hakuwa na mahala pengine pa kuenda kutema matatizo yake. Alitumai kuwa hapo angepata msaada wa kudumu. Alieleza jinsi alivyofutwa kazi na sasa alikuwa ameanza tabia za unywaji pombe kivoloya. Alifahamu kuwa barabara ambayo alikuwa ameanza kuelekea haikuwa na mwisho mwema. Ndio maana leo mguu wake ulikuwa kwa mzee Sindani. Pole kwa yaliyokupata mwanangu, alianza kuboboja Sindani baada ya kumsikiliza Daudi kwa utuvu na tuo. Maisha si barabara nyofu. Kuna milima na mabonde. Kimsingi ni fumbo ambalo mwanadamu anapasa kulifumbua. Kila siku huja na mambo yake. Maisha ni sawa na kulikunjua jamvi pole pole kila siku hadi mwisho wake. Daudi alisogeza kiti chake karibu na mzee ambaye kwa mara ya kwanza alihisi anasema mambo yaliokuwa na maana na uzito. Huyu ni mzee ambaye alimfahamu kabla ya kupata nyumba. Anakumbuka kuwa yeye ndiye alimshauri alipomtaliki mkewe. Alimpa ubavu na mashavu ya kulilia, kupenga kamasi pamoja na pakuegemea. Kwake alimfaa kupata uponyaji wa moyo na mawazo na pia msukumo wa kusogeza gurudumu la maisha. Ilichukua miaka 3 ndipo moyo wake ukafunguka kwa upendo uliofungua kurasa kwa mwanamke mwingine. Moyo wake ulikuwa jiwe. Usingemwambia mambo ya ndoa, akusikilize wala kukutii. Aliapa kutoa tena baada ya ndoa ya kwanza kuvunjika. Lakini maneno manyinyirizi ya Sindani yalimlegeza na kuyeyusha tena moyo wake. Uzoefu wa maisha pamoja na miaka yake mingi ni ishara kuwa amekutana na kuona mengi. Aliamua kuacha shetri na kushika ya gubeti. Waswahili husema yajapo yapokee, na chochote kinachokuepuka siku zote kinaheri nawe mja. Hivyo haijalishi ni kitu gani kinachokuangaisha, mwisho wa siku mambo yatatengenea tu. Mambo yatakuwa mazuri. Lako ni dogo. Neno la mwisho lilimtamausha Daudi riziki. Huyu mzee hafahamu madeni ninayodaiwa, miradi ambayo sijakamilisha, na familia yangu ndogo inonitegemea. Sawa tu, alijipata akiwaza huku limi wake ukiaiba maneno yake ya mwisho yaliokuwa moyoni na kuyatapika. Mume wangu, chakula kitayari, niwaandalie hapo ama mtaingia? Agaromba alimuuliza mumewe. Kilete papa hapa, tutakilia nje, upepo mwanana na hali nzuri ya anga zinavutia. Sawa mume wangu, Agaromba alijibu kwa unyenyekevu na upole wa njiwa. Mwanamke aliyemheshimu mumewe alifahamu mahala pake katika jamii. Mahala pake ni kumpa msukumo mumewe wafikie malengo yao maishani. Mahala pake ni kubuni mazingira bora kwa mumewe kuboresha familia. Mahala pake ni kumpenda mumewe licha ya changamoto. Mahala pake ni kumtii mumewe. Yeye ni mcha Mungu kwa mepesi na magumu. Amekuwa muhimili katika maisha ya Sindani. Kisha akafanya lililostahili, kuandaa chakula cha mchana, samaki wa kukaangwa, mboga za kienyeji na sima. Mwisho alishe, aliwaandalia maziwa mgando kuteremshia.

Hisi kuwa pana haja ya kuishi. Alihisi maisha yana ladha. Alirejesha ladha ya chakula kwenye ulimi wake uliokuwa umekubuhu ukali wa bia. Alihisi maisha yana utamu. Alikula, akanywa, akashiba. Alihisi kuwa ukosefu wa kazi sio mwisho wa maisha. Kumbe kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Hilo nalo kajifunza. Kumbe nilipoteza muda mwingi nilipokuwa najifungia chumbani, Daudi aliwaza. Aligutushwa kwenye mawazo yake na simu yake ya mkononi iliyokuwa ikikiriza. Alipoinua aliona jina la mkewe. "Pokea simu bwana," Sindani alisisitiza. "Hello mama Pendo. Umenipa wasiwasi. Mbona huku naambia waondoka?" Mkewe alikuja juu bila kumjulia hali. "Wala usihofu mpenzi, nimezuru mzee Sindani, nitarejea baadaye," Daudi alimhakikishia mkewe. Sindani alikuwa mwanahabari kwa miaka mingi kabla ya kustaafu. Mara nyingi alishinda nje ya taifa, akitafuta matukio yaliyokuwa yakigonga vichwa vya habari ulimwenguni. Kazi yake ilimfikisha mataifa ya Afrika, Ulaya na Uarabuni. Alianza kama ripota, kisha akaanza kusoma habari kwenye redio na televisheni. Kwa miaka mingi alikuwa uso wa kituo cha Mwanga. Baadaye alipanda cheo na kuwa mhariri aliyetayarisha zile habari. Alistaafu akiwa mhariri mkuu. Kinaya ni kuwa kazi yake ingemtaka awe na maringo, mbwembwe na mikogo, wala haikubadilisha silka yake ya utu bora na mwenye mlahaka mwema kwa wenzake. Usingejua alikuwa mwanahabari hadi mwenyewe aanze kukusimulia matukio mbalimbali ya taifa na kimataifa. Mkewe alikuwa mke nyumbani aliyetunza boma. Ndoa yao imesimama na kuhimili changamoto nyingi si haba. Sindani aliendelea na mafunzo yake kwa kijana huyu. "Kama nilivyokuwa na kuelezea, haya maisha si mashindano. Kila mmoja wetu anakimbia kwa uwezo na kasi yake. Sote hatuwezi kuwa sawa. Wengine wataongoza, wengine watakuwa kati na wengine watakuwa mwisho. Hata katika ulimwengu wa nyama pana kobe na chui, kuna tai na pia kuna kuku. Wanyama wale wamehiari kuishi kama yalivyo maumbile yao. Kile unachohitaji kukumbuka ni kuwa na malengo yako. Wama subiri uvuta heri. Wajua kosa kubwa maishani sio kufa maskini. Kosa kubwa ni kufa bila kutambua kusudi ama makusudi yako. Kufa bila kufikia malengo yako. Kufa bila kuwa na malengo hasa. Yani waishi tu, waishi kama ndege. Leo yaja, kesho na mtondogo. Wewe huna malengo. Upo pale pale, akili zako ni kana kwamba zilikwenda safari ya mbali, hazijarejea. Ndilo kosa kubwa ambalo mwanadamu anaweza kulifanya." Daudi alikuwa akimsikiliza mzee huyu aliyekonga akitema hekima na tabasuri. Yale maneno yalipenya kwenye masikio yake na kuunda ukanda kwenye ubongo wake. Kila mzee alipoongea, Daudi hakutaka nyamaze, alitaka endelee, yeye akimsikiliza tu. "Wewe kabla ya kutimuliwa kazini, ulikuwa fahamu malengo yako maishani?" Swali la balagha lilimgonga Daudi. "Mawazo yako wewe ni sawa na jinsi yalivyokuwa kabla ya kutimuliwa kazini?" Swali jingine lilimpata ghafla, hakuhitajika kulipa jibu. Kila neno akilitema kwa uangalifu mkubwa, akifahamu fika athari yake kwa msikilizaji wake. Mzee aliendelea na masimulizi yake. "Maisha si mahali uliko leo. Maisha ni mwisho wa safari. Maisha ni sawa na kitendawili, kitegue. Leo waweza ukawa huna chochote, lakini haimaanishi kuwa utaishia kuwa bila kitu. La, unahitaji kujishajisha kuwa kesho yako itakuwa bora kuliko leo. Tatizo ni unapoanza kujihurumia kana kwamba umefika mwisho. Unakosa kuona picha kubwa ya maisha. Unajifungia kwenye chupa ama kuta nne, ukakosa kuona ngambo ya pili. Siku mbovu maishani mara nyingi hazidumu. Kinyume chake ni ukweli. Siku nzuri pia huwa hazidumu. Hali hubadilika badilika. Yanapobadilika, enenda na hali zile.
Mzee alisema.

0: bila ya kupepesa, akatia msisitizo. Unayoyasema ni kweli, lakini binadamu ameumbwa kuwa na wasiwasi, fadhaa, pindi anapokabiliwa na changamoto. Ndio asili yetu mzee wangu. Utaishi vipi kwa matumaini na hali uliomo kwa wakati huo inaashiria kuwa mambo ni mabaya? Mimi leo sina kazi, majukumu ni mengi, mbona nisiwe na wasiwasi kuhusu kesho? Daudi alionekana kutofautiana na mzee. Mzee alijikuna upara wake, akatomasa tomasa pua, mkono wake ukatua kwenye kidevu, macho yake sasa yakakutana pima na Daudi. Hofu ama wasiwasi hukupa jambo la kufikiria ama kufanya ubongo wako ukakosa utulivu, lakini mwisho wa siku hofu yenyewe haikupi suluhisho. Kwa kituo hicho mzee alituama. Alikusudia yale maneno yamuingie na kuutekenya ubongo wa msikilizaji wake. Changamoto ni sehemu ya maisha, mzee aliendelea. Sasa jua lilikuwa linaelekea magharibi. Hawakufahamu jinsi muda ulivyokuwa umekimbia. Mama Max aliwaletea uji wa wimbi. Haya, karibuni, nimewaandalieni uji. Mama nawe, tumekula tu muda mfupi uliopita, tutapasuka viriba. Daudi alimaka, kila mtu akaangua kicheko. Umekuja kwa wazazi wako, lazima ushibe, mama alijibu. Asante, tutajimiminia kwenye vikombe, mzee alimfahamisha mkewe. Mama Max alirejea sebuleni na kuendelea kushona kitambaa cha meza. Siku hizi kazi yake ni kushona, iwapo hapigi gumzo na mumewe. Max ndiye mwana wao wa kipekee. Max alipata kazi Marekani miaka 20 iliyopita. Anga huja kila Desemba na familia yake kusherehekea na wazazi wake. Aliamua kuwa mzungu na kuchukua uraia ugaibuni. Wamejaliwa watoto watatu, mmoja wa kiume na wengine wa kike. Wakati kama huu, Sindani na mkewe ya Garomba hutamani kuwa na wajukuu wao. Lakini ndio maisha. Wanaamini kuwa ipo siku Max atarejea nyumbani daima dawamu. Baada ya kubugia uji ule, Daudi aliwaaga wenyeji wake.
1: Asante kwa kusikiliza masimulizi ya Shizi Wasilwa ya riwaya yake Makovu ya Uhai. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Zimbabwe yakamilisha matakwa ya upatikanaji wa soko la China bila ushuru. Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini DRC yazidi 2,000. Na WHO yasema mlipuko wa Ebola nchini DRC unakuwa kwa kasi. Serikali ya Zambia imesaini mikataba na muungano wa makampuni matano ya China kwa ajili ya kubuni, kusambaza na kujenga mitambo ya kuzalisha umeme wa jua yenye uwezo wa megawati 2 katika maeneo 156 nchini Zambia. Mikataba hiyo imesainiwa mjini Lusaka chini ya mpango wa rais wa nishati wa maeneo bunge unaolenga kupanua uwezo wa uzalishaji wa umeme wa Zambia kutoka megawati 3,500 za sasa hadi megawati 10,000 ifikapo mwaka 2030. Katibu mkuu wa huduma za kiufundi katika wizara ya serikali za mitaa na maendeleo vijijini, Nicholas Firi, amesema mpango huo ulioidhinishwa na baraza la mawaziri mwezi Novemba mwaka jana ni sehemu ya mpango wa nishati mbadala wenye lengo la kukabiliana na upungufu wa umeme. Amesema mpango huo unaendana moja kwa moja na malengo mapana ya uchumi mkuu na maendeleo ya Zambia. Shirika la taifa la kukuza biashara la Zimbabwe, ZimTrade, limesema nchi hiyo imekamilisha matakwa yote ya kunufaika na soko la China bila ushuru kwa bidhaa zinazostahiki. Kwa mujibu wa ZimTrade, wauzaji wa Zimbabwe wanaweza kupata cheti kinachohitajika kutoka shirika hilo kikiwawezesha kunufaika na soko la China bila ushuru. Bidhaa zilizosafirishwa China kuanzia Mei mosi zinatakiwa kutoa maombi ya vyeti vya asili. ZimTrade imetoa taarifa ikisema hatua hiyo muhimu imefungua fursa muhimu kwa biashara za Zimbabwe kuongeza mauzo ya bidhaa kwa moja ya soko lenye idadi kubwa zaidi ya wateja duniani chini ya mpangilio wa kibiashara wa upendeleo kati ya China na Afrika. Mamlaka nchini Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa zimekutana Jumanne wiki hii kujadiliana kuhusu kuanzishwa tena kwa utaratibu wa kuwarejesha wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati nchini mwao kwa hiari. Waziri wa usimamizi wa ardhi wa Cameroon, Paul Atanga Nji, amesema kwenye mkutano wa pande tatu uliofanyika mjini Yaounde kuwa sasa pande husika zinaangalia mpango wa kivitendo zikipitia mapungufu na kutafuta suluhu ili kuhakikisha wakimbizi wanarejea kwa hiari na kwa usalama nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ameongeza kuwa wakimbizi zaidi ya 28,000 wamerejea makwao kwa hiari tangu mwaka 2019 wakati mchakato wa kuwarejesha wakimbizi ulipoanza. Waziri

0: anayeshughulikia mambo ya kibinadamu, mshikamano na upatanishi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Josiane Lina Bemaka Sowi, amesema wakimbizi wapatao 1,027 wanatarajiwa kurejeshwa mwaka huu, ikianza na walio katika hali yenye mahitaji ya lazima. Kutokana na maendeleo yanayopatikana kwenye matumizi ya mtandao wa internet katika nchi za Afrika, vijana wameanza kuharakisha kuvuna matunda ya internet kwa kutumia ujuzi ambao bila internet ingekuwa vigumu kupatikana. Kutoka Nairobi, Ronald Motie anatueleza jinsi vijana wa Uganda wanavyochangamkia matumizi ya akili bandia katika kuendeleza sekta ya muziki.
1: Matumizi ya akili mnemba yanaendelea kuibadili tasnia ya muziki nchini Uganda kwa kurahisisha utarishaji wa nyimbo, kupunguza gharama za uzalishaji na kuwapa wasanii fursa ya kupata huduma bora za kurekodi kwa gharama nafuu. Katika studio mbalimbali jijini Kampala, programu zinazotumia AI zinawasaidia wasanii kubuni mawazo ya muziki, kuandaa, kuchanganya na kukamilisha nyimbo kwa muda mfupi. Huyu hapa ni mtunzi wa nyimbo Beno Mugumbya.
2: Fikiria mdundo rahisi kama huu. Ninaweza kuiagiza AI tengeneze wimbo kutokana na mdundo huo, na ndani ya dakika moja au mbili ninapata wimbo kamili. Kwangu imekuwa nyenzo muhimu sana katika kazi yangu, na kila siku inanistaajabisha kwa uwezo wake.
1: Hata hivyo, pamoja na kurahisisha uzalishaji wa muziki, wasanii wengi wanaamini kwamba AI bado haiwezi kuchukua nafasi ya ubunifu na hisia za binadamu. Mugumbya anasema,
3: to some of us I can easily identify,
2: baadhi yetu tunaweza kutambua kirahisi kuwa huu ni wimbo wa AI. Kuna sauti ambazo ni safi mno na kamilifu kupita kiasi, bado inakosa ile roho ya muziki. AI inapaswa kusaidia kukuza kile ulicho nacho, si kuchukua nafasi ya ubunifu wa binadamu kwa 100%. Tusije tukapoteza mguso wa kibinadamu katika muziki.
1: Kadri matumizi ya AI yanavyoongezeka duniani, changamoto za ulinzi wa haki miliki pia zinaongezeka. Wasanii wanaeleza wasiwasi wao kuhusiana na mifumo ya AI inayoweza kuiga sauti, mitindo ya muziki na maonyesho ya wasanii bila idhini. Mjadala huo wa kisheria sasa umefika Uganda, huku wadau wakitaka kuwepo kwa uwiano kati ya maendeleo ya teknolojia na ulinzi wa haki miliki za wabunifu, kama vile anavyoelezea mwanasheria Hamza Sekamate.
4: If AI is misused and you feel
2: used, iwapo AI itatumika vibaya na kazi yako ikatumika bila ruhusa, una haki ya kulalamika. Kama kazi yako inauzwa na mwingine kwa faida, una haki ya kiuchumi na unaweza kufungua kesi mahakamani. Tayari tumeshuhudia kesi kama hizo nchini Marekani, na hali kama hiyo inaweza pia kutokea Uganda.
1: Wataalamu wa sheria wanasema kwamba maendeleo ya AI yanakwenda kwa kasi kuliko sheria zilizopo. Hivyo basi kuna umuhimu wa kuzifanyia marekebisho ili kushughulikia masuala ya umiliki wa kazi, ridhaa ya wasanii na matumizi ya kazi zinazozalishwa kwa AI. Sekamate anasema tena,
4: we cannot say,
2: hatuwezi kusema tutaiondoa AI kwa sababu imekuja na itaendelea kuwepo. Tunachohitaji ni kutunga sheria zitakazoshughulikia maeneo yenye utata, na pia kuwasaidia wasanii kulinda na kunufaika zaidi na kazi zao.
0: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ripoti iliyotolewa na idara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 2,011, ikiwa ni pamoja na vifo 754. Taarifa hiyo imesema mlipuko huo umeathiri majimbo matano ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele na Chopo. Ituri inaendelea kuwa kiini cha mlipuko huo. Mpaka sasa wagonjwa 366 wamepona na watu 753 wamewekwa karantini. Ripoti hiyo imesema maambukizi yanaendelea kuwa makali huko Ituri, ikithibitisha jimbo hilo kuwa kiini kikuu cha mlipuko huo. Kugunduliwa kwa wagonjwa wapya huko Hautuwele kunaonyesha kuenea zaidi kwa ugonjwa huo, kunahitaji kuimarishwa mara moja kwa juhudi za ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi na maandalizi. Uganda imetoa wito wa ushirikiano endelevu.

0: miongoni mwa washirika wa kimataifa wakati ikiunga mkono nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Waziri wa afya wa Uganda, Chris Baryomunsi, ametoa wito huo wakati wa kongamano la uwajibikaji wa Ebola lililoandaliwa kwa pamoja na serikali ya Uganda na shirika la afya duniani jijini Kampala ili kupitia upya mwitikio wa mlipuko nchini humo. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ni mlipuko unaoenea kwa kasi zaidi tangu kurekodiwa, huku maambukizi mapya sasa yakitokea kwa njia zisizojulikana. Akiongea na wanahabari baada ya kutoka Ituri ambako ndiko kiini cha maambukizi, mkurugenzi mtendaji wa mpango wa dharura wa afya wa WHO, Chikwe Ihekweazu, amesema hadi Julai 11 karibu watu 2000 walithibitishwa kuambukizwa, huku zaidi ya 700 wakiripotiwa kufa na kuufanya mlipuko wa sasa kuwa watatu kwa ukubwa katika historia. Ameongeza kuwa katika siku chache zilizopita, idadi ya maambukizi kwa siku moja ilifikia kiwango cha juu na kuthibitisha maambukizi ya watu 80 katika kipindi cha saa 24. Amesema moja ya mambo ya kutisha zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vimeripotiwa katika jamii, ikimaanisha kuwa kuna wagonjwa ambao hawakufika kwenye vituo vya afya ama kupata huduma. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Chunshu heyue, napenda kusaini nawe makubaliano ya mapenzi. Duoxiang, nataka kumpatia ninayempenda moyo wangu wa dhati. Gaobai qiqiu, maputo yanao kujuza mapenzi yangu kwako. Xiaji youqing tian, ni bahati kukutana nawe katika majira ya joto.

Ndiyo, kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, na tumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Zimbabwe yakamilisha matakwa ya upatikanaji wa soko la China bila ushuru. Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini DRC yazidi 2,000. Na WHO yasema mlipuko wa Ebola nchini DRC unakuwa kwa kasi. Serikali ya Zambia imesaini mikataba na muungano wa makampuni matano ya China kwa ajili ya kubuni, kusambaza na kujenga mitambo ya kuzalisha umeme wa jua yenye uwezo wa megawati 2 katika maeneo 156 nchini Zambia. Mikataba hiyo imesainiwa mjini Lusaka chini ya mpango wa Rais wa Nishati wa Maeneo Bunge unaolenga kupanua uwezo wa uzalishaji wa umeme wa Zambia kutoka megawati 3,500 za sasa hadi megawati 10,000 ifikapo mwaka 2030. Katibu mkuu wa huduma za kiufundi katika wizara ya serikali za mitaa na maendeleo vijijini, Nicholas Firi, amesema mpango huo ulioidhinishwa na baraza la mawaziri mwezi Novemba mwaka jana ni sehemu ya mpango wa nishati mbadala wenye lengo la kukabiliana na upungufu wa umeme. Amesema mpango huo unaendana moja kwa moja na malengo mapana ya uchumi mkuu na maendeleo ya Zambia. Shirika la taifa la kukuza biashara la Zimbabwe, ZimTrade, limesema nchi hiyo imekamilisha matakwa yote ya kunufaika na soko la China bila ushuru kwa bidhaa zinazostahiki. Kwa mujibu wa ZimTrade, wauzaji wa Zimbabwe wanaweza kupata cheti kinachohitajika kutoka shirika hilo kikiwawezesha kunufaika na soko la China bila ushuru. Bidhaa zilizosafirishwa China kuanzia Mei mosi zinatakiwa kutoa maombi ya vyeti vya asili. ZimTrade imetoa taarifa ikisema hatua hiyo muhimu imefungua fursa muhimu kwa biashara za Zimbabwe kuongeza mauzo ya bidhaa kwa moja ya soko lenye idadi kubwa zaidi ya wateja duniani chini ya mpangilio wa kibiashara wa upendeleo kati ya China na Afrika. Mamlaka nchini Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa zimekutana Jumanne wiki hii kujadiliana kuhusu kuanzishwa tena kwa utaratibu wa kuwarejesha wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati nchini mwao kwa hiari. Waziri wa usimamizi wa ardhi wa Cameroon, Paul Atanga Nji, amesema kwenye mkutano wa pande tatu uliofanyika mjini Yaounde kuwa sasa pande husika zinaangalia mpango wa kivitendo zikipitia mapungufu na kutafuta suluhu ili kuhakikisha wakimbizi wanarejea kwa hiari na kwa usalama nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ameongeza kuwa wakimbizi zaidi ya 28,000 wamerejea makwao kwa hiari tangu mwaka 2019 wakati mchakato wa kuwarejesha wakimbizi ulipoanza. waziri anayeshughulikia mambo ya kibinadamu, mshikamano na upatanishi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Josiane Lina Bemaka Sowi, amesema wakimbizi wapatao 1,027 wanatarajiwa kurejeshwa mwaka huu, ikianza na walio katika hali yenye mahitaji ya lazima. Kutokana na maendeleo yanayopatikana kwenye matumizi ya mtandao wa internet katika nchi za Afrika, vijana wameanza kuharakisha kuvuna matunda ya internet kwa kutumia ujuzi ambao bila internet ingekuwa vigumu kupatikana. Kutoka Nairobi, Ronald Motie anatueleza jinsi vijana wa Uganda wanavyochangamkia matumizi ya akili bandia katika kuendeleza sekta ya muziki.
0: Matumizi ya akili mnemba yanaendelea kuibadili tasnia ya muziki nchini Uganda kwa kurahisisha utarishaji wa nyimbo, kupunguza gharama za uzalishaji na kuwapa wasanii fursa ya kupata huduma bora za kurekodi kwa gharama nafuu. Katika studio mbalimbali jijini Kampala, programu zinazotumia AI zinawasaidia wasanii kubuni mawazo ya muziki, kuandaa, kuchanganya na kukamilisha nyimbo kwa muda mfupi. Huyu hapa ni mtunzi wa nyimbo Beno Mugumbya.
6: Fikiria mdundo rahisi kama huu. Ninaweza kuiagiza AI tengeneze wimbo kutokana na mdundo huo, na ndani ya dakika moja au mbili ninapata wimbo kamili. Kwangu imekuwa nyenzo muhimu sana katika kazi yangu, na kila siku inanistaajabisha kwa uwezo wake.
0: Hata hivyo, pamoja na kurahisisha uzalishaji wa muziki, wasanii wengi wanaamini kwamba AI bado haiwezi kuchukua nafasi ya ubunifu na hisia za binadamu. Mugumbya anasema,
7: to some of us I can easily identify,
6: baadhi yetu tunaweza kutambua kirahisi kuwa huu ni wimbo wa AI. Kuna sauti ambazo ni safi mno na kamilifu kupita kiasi, bado inakosa ile roho ya muziki. AI inapaswa kusaidia kukuza kile ulicho nacho, si kuchukua nafasi ya ubunifu wa binadamu kwa 100%. Tusije tukapoteza mguso wa kibinadamu katika muziki.
0: Kadri matumizi ya AI yanavyoongezeka duniani, changamoto za ulinzi wa haki miliki pia zinaongezeka. Wasanii wanaeleza wasiwasi wao kuhusiana na mifumo ya AI inayoweza kuiga sauti, mitindo ya muziki na maonyesho ya wasanii bila idhini. Mjadala huo wa kisheria sasa umefika Uganda, huku wadau wakitaka kuwepo kwa uwiano kati ya maendeleo ya teknolojia na ulinzi wa haki miliki za wabunifu, kama vile anavyoelezea mwanasheria Hamza Sekamate.
6: Iwapo AI itatumika vibaya na kazi yako ikatumika bila ruhusa, una haki ya kulalamika. Kama kazi yako inauzwa na mwingine kwa faida, una haki ya kiuchumi na unaweza kufungua kesi mahakamani. Tayari tumeshuhudia kesi kama hizo nchini Marekani, na hali kama hiyo inaweza pia kutokea Uganda.
0: Wataalamu wa sheria wanasema kwamba maendeleo ya AI yanakwenda kwa kasi kuliko sheria zilizopo. Hivyo basi kuna umuhimu wa kuzifanyia marekebisho ili kushughulikia masuala ya umiliki wa kazi, ridhaa ya wasanii na matumizi ya kazi zinazozalishwa kwa AI. Sekamate anasema tena,
8: we cannot say,
6: hatuwezi kusema tutaiondoa AI kwa sababu imekuja na itaendelea kuwepo. Tunachohitaji ni kutunga sheria zitakazoshughulikia maeneo yenye utata, na pia kuwasaidia wasanii kulinda na kunufaika zaidi na kazi zao.
5: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ripoti iliyotolewa na idara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 2,011, ikiwa ni pamoja na vifo 754. Taarifa hiyo imesema mlipuko huo umeathiri majimbo matano ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele na Chopo. Ituri inaendelea kuwa kiini cha mlipuko huo. Mpaka sasa wagonjwa 366 wamepona na watu 753 wamewekwa karantini. Ripoti hiyo imesema maambukizi yanaendelea kuwa makali huko Ituri, ikithibitisha jimbo hilo kuwa kiini kikuu cha mlipuko huo. Kugunduliwa kwa wagonjwa wapya huko Hautuwele kunaonyesha kuenea zaidi kwa ugonjwa.

uwanja huo kunahitaji kuimarishwa mara moja kwa juhudi za ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi na maandalizi. Uganda imetoa wito wa ushirikiano endelevu miongoni mwa washirika wa kimataifa wakati ikiunga mkono nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Waziri wa afya wa Uganda, Chris Baryomunsi, ametoa wito huo wakati wa kongamano la uwajibikaji wa Ebola lililoandaliwa kwa pamoja na serikali ya Uganda na shirika la afya duniani jijini Kampala ili kupitia upya mwitikio wa mlipuko nchini humo. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ni mlipuko unaoenea kwa kasi zaidi tangu kurekodiwa, huku maambukizi mapya sasa yakitokea kwa njia zisizojulikana. Akiongea na wanahabari baada ya kutoka Ituri ambako ndiko kiini cha maambukizi, mkurugenzi mtendaji wa mpango wa dharura wa afya wa WHO, Chikwe Ihekweazu, amesema hadi Julai 11 karibu watu 2000 walithibitishwa kuambukizwa, huku zaidi ya 700 wakiripotiwa kufa na kuufanya mlipuko wa sasa kuwa watatu kwa ukubwa katika historia. Ameongeza kuwa katika siku chache zilizopita, idadi ya maambukizi kwa siku moja ilifikia kiwango cha juu na kuthibitisha maambukizi ya watu 80 katika kipindi cha saa 24. Amesema moja ya mambo ya kutisha zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vimeripotiwa katika jamii, ikimaanisha kuwa kuna wagonjwa ambao hawakufika kwenye vituo vya afya ama kupata huduma. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.